leg mu fatte boromam fatte itam ni yalla daf ko bind pour mu jamuko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana bobu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi alghafla wal-i'tizaz wama hadha at-ta'ami wa 'adam al-i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adhab an-nar ama ja'akum kitabun أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار yeen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu andale wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné wax na len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul du lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu toggo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumanti top yalla seen bour da fay bax ci ñew yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax loolu ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوذار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال
ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه نوني يين دوم آدمي يين جلدني خنا خمولين جو أكرم باك دفا بوكو چي باكاري جنري خنا خمولين موي سنديغلو نياري ويجور دفا يواني دوندو كيب كو بغا غات فان نغا موي سنديغلو نياري ويجور ناخ موي سنديغلو نياري ويجور داي ورال nit ki gatta fan day waral nit ki gawa de kon nak fu ngeen beugé am fanu gudd wand ak wergu yaram and ak barké and ak xéewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len téral di rafétal jëmi ci ñoom xana xamulen né nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñemiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xale yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursa xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jeppi leen xana xamuñu ne lolou deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram té kuy dundé lu haram bo ñaané yalla du dégg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla ay fa seen aaju té lañuy dundé dafa haram micci ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul chaxaan mu ndax chaxaan bobu day wañi sa wërseuk day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanjal xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jege safara xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfah ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubkika ya khairal anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yem ci seen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xéet wala bo xéet bi yépp duñu am diiné danañu sagg ne julli danañu ko bayyi buñu ko défé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxé di danañu bari yalal waye duñu joxe zak te itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pesé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dotu ñu mandoti su nga tuba bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tuba dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi dañu sacc ci nat ak pesé
nguur yi danañu toñté kenn du ci man dara nguur dootul yërëmati baado la lolu nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci dëgg xana ci neen rek lañuy atté té yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul dëgg tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul dëgg mënta atté dëgg ki xam dëgg té atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam dëgg ñëmé ko té di paté koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan cede tiaxan rek ci modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci bere ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxan yi dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom mo di ne sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé dëgg so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen danañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy day fa tugnul yamani ne ko loy joy ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen def cey bari neene itam jallo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy tegg musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waranté bi day bari ba kenn dutu loolu ti samono neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukere wonte ci jikko ju rafet ak diine ak ngor waye ci direct lañuy poukere wo ma la gën bay ak ma la gën ney te ngeenel ko xamne teggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangum mukk nit ne la ma la gën diko tek ci direct kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëdd di téggu ci dérëk ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangul bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat leni li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top waye yow waro ko top yonent bi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek
neena rawatina itam seeni xolo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xolo fi ci xob bo xamne teggul fenn alam yanini alladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni seen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne budé xolo rek ak yéfé lay xolo way bu xolo bu nit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi warna wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ni muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum yalla neena muhammadun muhammad rasulullah moy ndawal yalla bi wal ladina ma'ahu gañ nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'ala al-kuffari ñoñu de ñu soxor lañu ci yéfer yi ñu bañ yéfer yi lañu waye ruhamaa baynahum ñu yërmanti ci seen biir lañu kon nak bo dé julit da ngay yërum sa mbokk julit dang koy yéene lu upp li nga yéene sa bop motax yenen ci bi ni do mëna nek julit fék li nga bëggal sa bop bëggal lu ko sa morom bu julit yenen ci bi néna mu juk jamono neena julli kat yi ak sujud kat yi dinañu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci magni magni itam duñu am yermande ci xalé yi neena li upp ci waxtanu nit ñi mu jog jamono neena fen lay nek ak jëw ak rambaaj neena fen muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallahu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lañ koy tek fokk ne deug da fay wañi wërs te deug moy yok wërs fen ci bopam nak moy wañi wërs waaw fen da fay wañi wërs deug da fay yok wërs waye yolente bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek da nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak ay orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añaw soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tudugu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoyu la ci upp jew lay nek waaw nit ñi legi jogatu ñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi lu leen di beglo ci rambaaj ak jew motax mu ne mom yenen ci bi moy wax Hudhayfa ibn al-Yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li upp ci sama xet buñu gisé deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisé ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy Hudhayfa ibn al-Yamani

yenen tibi jaxle won lol mbolo mu andalon itam lim bu takku ci ay nafiq roccé ku nen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deuker kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jaxle na way ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dan na xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi dan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxé plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñëwé di sét ci yonentibi ci ban xal la nekké neena bima ñëwé ma ng ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñëwaat fekk muy julli mais mune ma ngi dégg dal ben baat mu ng koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjo rek diko répéter neena ma dem delu ci dama delu ci fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba jullit ñepp dégg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën na ko ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tur la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yokku alal waaw ñu ne an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiy fa shaka ilayhi anna ma fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وأدام إلا أن الله بركة ذلك الطعام جلنن تي سيدتنا عائشة يعنيكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشة نينا كرو فلاما فك نينا بي مو نيوي دا فا واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو من دال داما ووت داما دي غور ام كير واي كير گا دال امول بركه ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy waar la ndax amul dara ci barke neena yoonte sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ne ko xana xamulone aya la go xamantini do ko jang ci ñam mukk luddul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciep itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay ligéyé ñu né bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi alaya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ya ci jitu won lutax neena ndax ci barke sellayu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñu ne bokku ne itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bi mu defé al isra wal mi'raj diko yalla invité ak ngam mom neena bimu demé
mom yonenti moy netali munen nazartu fil lawhi fa ra'aytu thalathata anwarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath qala hiya mawdi'u ayati al kursi wa yasin wa qul huwallahu ahad yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena bima demé ba yalla recevoir ma nga xamanteni man ak mom rek kenen bokku neena ma tok neena gis na ñetti leer ci wetu lawfu

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko day jang malaika yi dañuy tew malaika yi buñu rombé ci neek buñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek buñu bind inna anzalnahu dañu fay boof buñu rombé ci neek buñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolo tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin yeko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dege fi arif billah so yene ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yene ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aks ci ahad pour meuna jegal senu deug lolo tax munelen qul huwallahu ahad pour ñu meuna deug mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas وقل قل هو الله احد صمد وقل هو الله احد بنوك ريبيتي الله بباري معرفه الصمد ني ني لتاخ موديني لتاخ صمد ديكو نكو نعت تي احد موديني كوم الصمد موي كي نيب خام داخ يال نيكو گم ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gancax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dopp bu mu gacc ci ni ko gëm ak ni ko gëmul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ne nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ne nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraay dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alifat lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdillah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyya kon lolo waral ñu bantu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na nu ne salatu nur def ko ci secret samat mo upp doole ndax amna ño xamne temere l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko temere l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñent ci rakala dem koy julle ko la ken gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu de beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweli l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wante bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dang ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samat da fay dal di nek téméri ak ñent ndax sot gi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax na mu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soofa jur yalla teub rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nañu ñun nam gisee moo di ne yalla dafa waroon a wax ni lam yulat wala lam yalit maanaam juruñuma ti juruma kenn moom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn walam yulat te jure fuma ñu ne li tax yàlla def loolu moo di ne yàlla danu ko tuumaal ci doom wante kenn tuumaalu ko ci baay dindi tuuma moo waral saar wi wàcc loola tax mu jiital lam yalit ndax yàlla ñaari kuréel a ko tuumaal kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom dafa jur comme nit di jure ñi ne déedéet yàlla amul doom wante nag doomoo na waaw doomoo na ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas daf leen a weddi ci l'ikhlas dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo wa yunzil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi am na ñu wax ne yàlla dafa doomoo amul doom wante nag doomoo na ndax doomoo na isa bnu maryam ne doomo boppam la soo demee ci suratu safat la ko dale ci aya 149 waaw ba ca aya 156 borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanatu wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يعني تم يلا يدنا لك ممن يكون لتخ يلا جيت لم يلت تك لم يولد جندي تو مركتخ يعني
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kenn juruko gannaaw yow jaan bu bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté li ci nit bi ndax suug amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolou tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala am wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali انه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدم با وخني وقرع يا باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك بشهدي مني بام ليريني امول بن ويرو واي امول بن داو واي بودول ياو نينا تي لا توك نك سي بونت تالال سما نياري لخو بور فاسيني لا نيان دا مايما نينا نتم سما فك buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyena la jam man borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la wul kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mak la bari wul won lu daan genn waye sa bu masana genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëri ñoo reen ba deewel bis dafa genn wa basra dali koy laaj ne ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galankora tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون فلا ترون عيوب انفسكم اكلتم نعمه ربكم ولم تشكروا له واخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا اخوتا هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي امراضكم انه هو التواب الرحيم ابراهيم ابن ادهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko bëgina xam yalla te joxu len ko gëddam ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di woti ne soppu ngeen yonent bi te bayyi ci sunna ngeen di woti ne nonu sheytaan ngeen te gis bu ne ngeen top ko ngeen di woti ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu len lu len duggal aljana ngeen di woté ni da gëna bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni dé deug la té wajalu leen ko
ngeen di yitte wo ay bi nit ñi te bayyi seen ay bi bop bis bu ne yene ngi badanglu ci xewul yalla di jëfëndiko ay xewalam te santu len ko bis bu ne ngeen sul neew te du ngeen ca waro yeen sama mbokk li de modi seeni problème kon nak yewulen su ñu yewoo jog am yitte ci fasiyene safara seeni problème yalla dina ko safara ndax yalla modi ki nangutu te modi borom yermale lolou la ibrahim ibn adham wax wa basr ñu ne suratul ikhlas soko di jang yalla daf lay bëgg malaika yi dañu lay bëgg ndax abu dharr al ghafari jundub ibn janada yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak sayyidina jibril ñuy dox jekki jekki sayyidina jibril ne yaronte bi waaw kele du abu dharr al ghafari yaronte bi ne ko ahake mu ne ko yaronte bi ne ko waaw jibril yeen da ngeena xam abu dharr mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax ku siwla ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaa'ika yépp ko xam dañu ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yonent bi ne ko lutax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas loolu tax ñun malaa'ika yi ñu bëgg ko ci xarita bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jekki-jekki rek gis jant bi melni dafa soppeeku mu melni dafa xaw a melni lu pusha jikki-jikki noonu rek yonent bi ne sahaba yi jant bi dafa melni dafa soppeeku noonu ñu koy waxtaanee rek jibril ne jamet aksi ne cëpp sa xaw ci kanamu yonent bi yonent bi ne ko yaa jibril maa lii ara shamsa mutaghayyira lu tax jant bi soppeeku jibril ne ko laa fi malaaka ya tax ndax maa ngi ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaaka yonent bi ne ko lu leen yëkkati mu ne ko dafa am sahaabi yi bu baax bu ñuy wax muawiya ibnu muawiya al mudani dafa génn àdduna tey yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi yonent bi ne ko waaw lu waral معاوية بن معاوية المزني أم درجة جند جبريل نكو بريل قمي بريل جنب سورة الإخلاص لولا تخي الله من دلكو درجة جند ندخ دمي جنب الإخلاص تبو تدي دنكو يجنب تبو جوغي دنكو يجنب تبو توغي دنكو يجنب تبو يدوخ دنكو يجنب بودي دنكو يجنب بجك mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax muawiyatu ibnu muawiya al muzani ñu ne suratul ikhlaas comme niñ ko waxe woon ñu ne suratul amaani la maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni la ilaha illa allah hisni fa man dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi sura ñu ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne la ilaha illa allah moy sama taka kep ku ci dugg rek neena muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay مني لا إله إلا الله معنى مودي سورة الإخلاص لولا تخ بين واي نيو نتي يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو دما بري بكار دما بغ نغ واخ ما لو خامني سوما كو ديفي دانا جيغ سما بور يونتي نيكو عليك بكثرة قراءة قل هو الله أحد فإنها تقربك إلى الله مونيكو مانغي دينك نغ ساخ سي سورة الإخلاص ndax daf lay jege sa borom lolo tax ñu ni képp koo xam ni julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila lu njëkk muy wax ak kenn
rakaba mu jangi ko fatiha ak kafiruna ci rakabu ñeek ba raka ñaarel ba mu jangi ko fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ne amna benn way bu mësse ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko lat digal ci suratul ikhlas mu ne ko nang ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay pale ci aljanna motax jeli ñu ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus ci ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena dañen la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal e fekk bobu yanki sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor bi yow degg nga fu toge ba legi ma ngi la degg ya ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax ma koy jang kon joxna li ci digal de ko def jinni par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jinni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas neneen sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci sa jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk yi sar bu bari ngeene la ngo sar bu yene ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli guñu ñaan buñu nango nga ci gënal julli guñu ñaan buñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wëru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yo bu at ba digal ñu gënëwaat yenen ci katum yalla baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi motax ñu def waxtan wi muy ñëriñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmum ju tedja ak namma wasare njariñ ci jami mbokki gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni ma faradna fil kitabi min shay alquran ji bayyi wuñ ci dara lepp ngi ci lepp ngi ci lolo tax bo xolé ngey yu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni diko zikar dana tax bunti wërseug yi ubbe ko amna ci lim yo xamne soko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dañu ubbi sa wërseuk bu baaxa baax gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee dikkar dana faj sa jàngoro bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee kon chifa la ci bépp jàngoro gis na ni itam dana neexal commerce gis na ni itam dañu ubbi xel ndax kiis la ci ñuy sàkku xam-xam bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi dana dëppale xol yi maanaam ñaar ñuy sëy suñu demee ba seen diggante neexatul am na lim boo xam ne ci bismillahir rahmanir rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu am na looy jàng ci bismillahir rahmanir rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol bismillahir rahmanir rahim dana yëkkati ay daraja ci ki nam ma jóg jëm ci boromam dana dàq itam cheytaani dana dàq rab ci kër dana ko dàq itam ci nit ki dana dàq itam ay gaaf bismillahir rahmanir rahim jigéen ju matam metti mu téy am doom am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb bismillahir rahmanir rahim bu ñu la tëjee kaso am na dog boo xam ne soo ko dee jàng daneen la tëj ci lu gaaw a gaaw bismillahir rahmanir rahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi wii wax bismillahir rahmanir rahim motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بي بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلو نو كونتان نام ملائكه يي كونتان نام عرش ينغول غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كير بيم دي واتش لو تولو جيني ملائكه واتش نيو غونغي كو نينا كيروك سين نغم يوكنا نينا ييتوم jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di deglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nañu daanu nañu ci ko suuf daanu bu metti neena fluk yi te moo di planète yépp yëngu nañu ngir magaayu bismillahi rrahmani rrahim moo tax sayidatuna aïcha nee na bi bismillahi rrahmani rrahim wàccee nee na montagne yépp sàddal nañu yàlla ena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne bismillahir rahmanir rahim andana ak mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni am nga dom yobbu ko ca daara ja neena mu jang ba far icci ba mën a wax bismillahi rrahmani rrahim nee na bismillahi rrahmani rrahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bakkaar yow wajur wi ko joxe yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lanu yóbbu ca daara ja muy jàng yàlla dana leen goree ci safara buñ fa dugg ba mukk amna benn waay bu mësa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala déet mu laaj sayidna jibril sayidna jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ni kalaamullahi laa gaayata la waxu yàlla ji di alquran amul dayo kenn xamul njëriñam na mu toll kenn munu ko takk kenn munu ko lim jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala déet sayidna jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci asrafil ci israfil mu laaj ko israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi laa gaayata la nee na jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee bi mu wàccee ba ci sayidna muhammad mu ñëw ne ko yaa muhammad rabbuka yuqri'uka assalaam mu ne ko yow muhammad sa boroom mu ngi lay nuyu nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junni yoon mel na ni umra ji nga junni yoon mel na ni goreel nga junni jaam mel na ni xeex nga junni jihaad mel na ni leel nga junni miskin yu xiif mel na ni waddu nga junni jullit yu rafle nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péeser say jëf
neena bo de djegi sirat itam moy andak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallahu mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak gore ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci anas ibn malik radiyallahu anhu néna képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran néna lolou mo gën mu sax junni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddii néna mo gën itam junni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi néna bugal mu tar ñeñ ni way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bayyi ëllëk dañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha diine la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeulene ci abdullah ibn abbas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëli nañ ci abdullah ibn mas'ud radiallahu anhu mu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tudde leen azabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rrahim ndax bismillahi rahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rrahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nañu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéene lañu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Dawoud
yonent yalla ibrahim yonent yalla isa xet yoy dañu ñé ay nit ci xetu sayyiduna muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gratte yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waw ñi di seeni rafet rafet barina waw lu ko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari won luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pejé won dara jaar tonalé ko asaman ak suuf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mudi jango mudi safara ci bepp jangoro neena itam lolo tax yalla musal xeytu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata عثمان بن عفان رضي الله عنه لا جن ينتبه صلى الله عليه وسلم لمك اللاج دفك اللاج تنجروا بسم الله الرحمن الرحيم ينتبه نكو اسم من أسماء الله تعالى منكو تورل تورو يالي تكت وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب muniko digeunte bismillahir rahmanir rahim ak turu yalla wu reey wi ñepp di wut neena dafa melni rek digeunte li ñu ci beut ak la cey wex nañu jégué yo non la ismullahil a'zam non la jégué yo ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari gemi na jël ci jabir muné tu yalla wi ni wax allah modi ismullah al a'zam neena xana gisulo saru al qur'an yeb neena ñu ko tambale bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole wax na ni yunus sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañan ga bako yalla invité ngam ci kaw bi ñu ñewé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu reuy yu ko jaxal benn dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ba ca top di dexu lem benen dex ba ca top di dexu soow neena mu laaj sayyidina jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan lañu jóge ak fan lañuy sotti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw fara te mu di dég bi la yàlla di terale ëllëg waaye nag xaw ma fan la jóge te ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko neena yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lanu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bët yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xibbi yonent bi daal di xibbi bi mu xibbee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce ni boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldwaan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñu ko liggeeyé ci durratul bayda nek ba nek wurus la buntu ba ñu ko liggeeyé ci wurus ñu wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xom bu yakuy tekk te moy selule ci wurus wu xonk lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yonenti bi neena neeg bo bu reuy mu reyaay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ñi wala li mu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba bu muy mujjé dund ñu dajalé leen tek leen ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobo neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobo waye fofa xelam daf ko wax ne ko te nga wagne ko ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi te neeg bi am buntu ñu tej ko yonent bi ne ko caabi buntu neeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu neeg bi nee na yonent bi daldi wax bismillahi rahmani rahim neeg ba daldi ubbeeku ba ñu duggee ci biir neeg ba gis neen fa ñeenti dex yooyu nee na wante nag yonent bi demaat ba nara génni jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba ma xoolee gis na ne mii mu bismillahi rahmani rahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ci la dexu sowma balle ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci miimu arrahim ci la dexu lem ga balle nee na فعلمت أن أصل هذه الأنهار الأربعة من البسملة ننفوف نقلع خميني كسانو بخيدا مجدوغي كي بسم الله الرحمن الرحيم ننفوف نقلع ما يالله وخني يو محمد كيبكو خمي مجد ما يفتلكو كي سمتروي بي بسم الله الرحمن الرحيم كي سوخيت مدفكو كي خلب سل بو اللغي دناكو نندل كي دخي أعوذ بالله من الشيطان نوخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو دا فا جيغي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena loolu dana la fajal aajo yu bari.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da nga gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka mishkatin fiha misbaxun al misbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampu projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampu projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne la lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu ngi boof ca jàkkee guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googule leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ni fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqaami lsalaati wa iitaai zakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi w allahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. Yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Wax yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naye génnee azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. Xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobule te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekk. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekk nanu ba génn ci bàmmeel yi neneen
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul ba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndey joor ak càmmoñ, lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fune la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pure du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fune mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaawu ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja, mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambàcc, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubag boromam. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kiy jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu dul rek dang ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci bi ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenente bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so dey shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat muy jang neena ci fa wépp suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena luñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandeu yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandeu yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ñun saar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena dana ram ki koy jang neena itam ki tok di deglu saar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del far di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del far di jang suratu yasin neena aje ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijju ko neena kep ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي اي نيونم اكي صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين tiit ñu reey ya nga xamne nit ñi dañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fasiyene ko xamal jami pour ñu mën ko bayyi xel, ndax dañu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci li xew ëlëk ci digënté yalla ak jaamam yi muy réglé dana tax jaam bi lu jitu muy gënn aduna mu mëna fagaru liggéey lu mu mëna amé dara ëlëk yowmal xiyam. Mbokki borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne yen nit ñi ma ngi leen di yëgal ni sama rendez-vous maak yéen ëllëg lu dëggu la te dëggu gudul toxu la. Waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. Looloo tax yàlla ne inna shaytaana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñuñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax rib. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti distance yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej gi mën naa war bateau wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna, wax nañu ne danu koy yenu waaye kenn du ko diri, parce que bu dee dañuy diri sànni ca sënb, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sënb. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama mim bu génnee àdduna yàlla nga ko tëralee war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loolo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayyuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fa sawwaaka fa adalaka fi ayi suratin maa shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóodikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla. Yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na, kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekkee woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم تيلي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون غنغي بين نيو بو بوك تي والان صا نانا بي ني نيوي با اكسي تي سغي ني وار كو دنج نانا لو جيتو ني كوي سول نانا يرنتي بي موغي توك صحابه يي وور كو ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yoonent bi mu ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suuf ci neena seug ba jikki mu siggi daldi wax ne تعوذوا بالله من عذاب القبر نغين مسلو تي يالا مو مسل لين تي مبغلو بامن ابن عابد نينا واخنا كو ñaar yon ba ñett yon munen ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dund te wërna magasin asaman yek yu soufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sa dig dafa jégué kon nak baxna jam ak jam dal di tagato ak mom dem am benen malaka bu ñew ne ko man ne la man day man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warona noy yeb man la ko yalla denk te werna goxi asaman yek yusuf gisatuma fi oxygen bo man noy bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaka dal di ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu nan lepp lu di ndox mo warone jeufandiko fi ci ko souf man la ko yalla denk joxna la ko nak dila ko jox ba legi werna goxi asaman yek yusuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi dan def lu bax dana am ay malaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena buñu ñëwé dana ñu tok dand neew bi manam dand aji fébar gi lu tolok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut da di ñew te modi azrail mudi malaka mi yalla denk walu ruhi bu ñewé mom da fay dal di tok ci bop aji febar ci wala bop aji dem ci neena gudé jël roogi daf koy jël jël gu woyef jël gu and ak yermane ak ñewante dal di wax roogi ne ko ay jatuha nafsut tayyibah اخرجي الى مغفره من الله ورضوان يوروغ سلك يوروغ باخ يوروغ دان جامو سا بروم генال جيم سي سا يرماني بروم اك سي نيغلو بروم نينا بو بوبا روغي دانا ген ген غويا ويف سكرات بو ويف بو خامني بروم دوكو ييب day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemmiñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na ruuga di génne moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yooyu
di rocci ruu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaika yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yegg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj naan ma hada ruuh at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna neena ñu continue ruuh ga nak jëm ci asamanu benen su ñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku baax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungi roogi mu bëtt asamanu benel wey ba ci asamanu ñaare su faaxé itam dana fëgg suñu fëggé dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dañu ko gungi ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wey ba ci asamanu juroom ñaar wax ne ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin waw inscrire len sama jam bobu ci ñu wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko delu sen ak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué yu ndax budé ku baax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara dugg ak janna ñu wara dello ci nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci di sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mum neew bi dana deg neena tanku ñi ko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoyu nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci biir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk dello ci ne roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom new bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momu ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin
legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitab allah wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaak bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddeek ba ci neena xewlu aljanna diko dikkel guddeek ba ci ñu yaatal bamelam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma don sa jef bi yiw jege don jef ci aduna

su deene safaanu ku baax moo wara génne àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara la ñuy nekk ndax seeni kanam dafay ñaŋ. Nee na itam bu ñu àggsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax neen ne xëcc ga gën naa metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul te am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax bi ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis génti gis bàyyam ne ko bàyyi, man de daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu ma, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul rooxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ju sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boog bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi derba kek fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wannaabiaati garqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xeetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbalu ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Waliyaazu billaah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du len ubbil asalam, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gileen duggé ci bën bënu pousse. Fokk na ne gileen dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombé la. Mu melni kon koku buñ ko dencé ba noppi ba ay mbokam deddu ñaari malaaku yoy ñi wax munkir ak nakir té ñu waxon ko légui dañu ñew toklo ko. Suñu ko toklo dana am ay kaddu yi ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nak moy kaddu yi ñu laajoon ku ñëk koku ñu fi jaarale won légui. Dañu ko wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom kom amul won borom bu doon jaamu du meuna wax ni yalla ay sama borom. Lolo tax da fay dal di deur ci saasi nan ha ha la adil man kat li gën may laaj xawmako. Ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine ba nga nekké atul. Mu dal di deurat ci saasi ne ha ha la adil li ngeen may laaj xawma ci dara ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng ñu ngi ko tiim ak seeni bol de ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidna Muhammad ndax xam nga ko. Mu delluwaat ne haa haa la adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Neena fofu nak dana am kaddu gu bawo ci kaw asaman ne jam bobu de moy kat la ku bon la ku don weddi bisbi la. Kon nak ubbi len digeunte mak safar su ko defé tangoru safar diko fek ci bamelam ba kero fi dekkal jam su ko defé ñu nacc bamel ba ay faram rofalo. Fofu nak dana am goor gu ñaaw kanam gu tinni yire te xotte ko la goor gu naqari ay xet moy ñew ne ko abshir billahi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ne ko bebel ci bis bi nga xamne bisu naqar la ci yow bisu gaf la ci yow bis bi nga xamne da nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bammeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu loolu barzakh lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barzakh nag am na ay melokaan ndax am na ñoo xam ne seen barzakh taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzakh mbugga rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu Jundub yal na ngirëmal yàlla nekk ci moom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu ñu daan wax ne ku gént ci yéen na ko nett di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi nee na am na ñaar ñu ko dikkal nee na daal di ànd ak moom nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nanu benn waay bu tëdd am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba
nenu suko doore ci bobba bobba da fay daldi xar xeru beureum nena mu top xer wi nena ba fa xer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop wa joju teud mu doorat ci xer nena te sa bu doore xer xer wi ci bop bi bop bi xar nena su jëlé xer yu bëtti maat bop bi defaru nena mu doorat ko bop bi xar nena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñina ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana nena ñaar ñu ma andal nema weel nena ma dal di weey and ak ñoom nena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuuf nena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ nena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngoy jam ci kanam gi nena muy beut ba ca ndonga mu ngoy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndonga diko jam ci beuti diko xotti ba ca ndonga nena te bu xotti ko rek nena bañu fogni dotul baxati nena mu daldi baxat mu jelat weñ gi jamat ci nena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana nena ñaar ni ma andal ni ma continue nena ma continue and ak ñom nena bi ñu ñëwé gis lu benn four nena four bobu ñu gis nak nena deg na fa ay baat deg fa ay ciow nena biñu akké ba ci four bi nena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ci kaw daldi ciow daldi salew ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekki ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaahi waaw ñi ñan la ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeyee ba ci tafesu géej gi tafesu dex gi am na fa benn way boo xam ne mu ngi dajale ay xeet bu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi danu ubbi gémmi ñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di feey ak kii koy saxal xeer yi ñan la nu neena ñu ni ma continuel neena ma xam ne comme damaa ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continue wéye ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam neena ñu daal di may waxat ni mu wéyal neena ma continue ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëtax gàncax ga nga sëkk fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawuma gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ni leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuel neena ma daal di continue
neena biñu continuer neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu tarafa te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu tarafa ci non neena bima ñewé ñu ne may yéggal ma daldi yégg neena ñu yexsi ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñooñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa ha wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi al janna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma daldi xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niri wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne len barakallahu fiikuma bayi len ma nak legi ma dugg sama kër kum aksina al janna ñu ne ma duggulo fi legi nak wante dang fi duggi neena lolou ma gis ci guddi gogou neena kemtan bu reey la neena wante laaj na len ne len waw yeen ñaar ñi du gen ma wax barap yi ma romb yeb ak yama fa gis ñu ne ko ahata danañu la ko wax lu jitu ñu takhaliko ak yow ñu ne ko waji nga jikko gis ñu tim ko di tek bob bi koku modi ki jang alquran bu mën ko te du nafar mukk loolul ne mën na alquran bi waye du ko jang mukk moy ki nga xamanteni itam leg leg day nelawale julli ge waaw day nelawale julli ge te alquran diko yalla mën lo itam du ko jang koku su genné aduna loolu modi nek mbugalam ci barzakh muniko way gi nga xamanteni nak rombu namuko am ko ko tim jël weñ di beut beut yi di xotti bakani ba ca ndong muniko koku modi fen kat bi nga xamanteni bu fené rek fenam dal di worum rew moy ki fen bi yak digënti moy ki rambaat ci digënti nit ñi koku su genné aduna nonu lañu koy mbugalé ci barzakham muniko goor ñi nga gisoon ak jigeen ñi ñu summi leen bañu def yaramu neen ñu duggal leen ci four boobu di leen fa lak modi njaalokat yu goor yi ak njaalokat yu jigeen yi muniko waa jooju nga xamanteni gis nga ko ci dexu deret bi muy feyte bu agsi ci tefes gi am ku fay fekk kooku di ko sexal ay toj kooku modi lekk katu riba su génné aduna nonu len koy mbugalé ci barzakham muniko wajjo ji ñu romb woon te kanam gañangu lol mu tim safara diko xam koku modi gardien safara modi khadiru jahannam modi malik muniko goor gu ndol gi ñu romb woon mu nekk ci jardin ba te xale yu ndaw yu wër ko koku modi sayyiduna ibrahim xale yi gennul aduna te jotu ñu majeur ñooñu le suñu mam ibrahima nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yantiy sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexon yalla dima jox ay dom ñuy faatu lu ñeek ñuy majeur ma leen fi sul ba pak bi fess ndax xale yoyu de ëlëk yowmal qiyam ñoy ramu seeni wayjur lu seeni bakkar bari bari bari ñoy leen di ramu dugal leen aljanna motax
xalé yoyu nek ak mam ibrahim ak aljanna la ñu nek mu ne ko ñoo ñi nga xamni rombo won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase woon jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana dañ leen top yalla wante dañ leen ko moy ñoo ñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def fiñu duggoon ñoo ñu bu leen yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu al janna lolu modi li nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xarante pour meuna wëji sen borom manam faru ya di xarante tabarakallah pour meuna xaar gis pench su ko defé fofu nak wax ne ni kep ku fa am wëjur te wëjur wa nek wëjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu baax la fi nek dañ ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nek dañ ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nek ci lu bon dañ ko xam lu ngeen fi nek ci lu baax dañ ñu ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yawmal qiyam insha allah du yaak ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yamalé fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي بنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أك صحابا delu ci nañ ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen comme nañu ko daan defé ci aljuma yi wessu wante mbokk yi gis nañ né aljuma bi wessu genn nañu ci histoire yonent bu mag di yonent yalla daoud alayhi salam ak jagle yi yalla defon ci mom ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam way dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu l'istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla mayé mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yenente bi wax ak itam lan la ci shari'a mayé ndax amna luñuy tuddé sét am luñuy tuddé l'istikhara l'istikhara nak moy sunna sét nak mom man na nek lenen waye l'istikhara mom yenen tibi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci rëreem ak ci doyé dem ak itam umpule gumu umpule kumpa taxna itam warul dogu di tanal bopam dafa war rek di tanulo yalla motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala ala man iqtasada yanti sallallahu alayhi wa sallam neena du soy mukk ki tanulo boromam neena koku du soy mukk neena itam du reccu mukk ki di sok koku dul jey koku du reccu mukk neena itam du ñak mukk ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk ndax xeyna am lu ne gagne mu ngi fi waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk mu ñukoy jox namu waré xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yenen buntu yu mu gëremul lolu jural ñu ak ñak waye nit ku nekk la ko yalla jox tu ca défé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek la mu tan musibam la wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop

Lajun nanu Ibrahim ibn Adham neko naka nga def mune narfa'u dunyana bitanbiq dinina mune fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mune ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti war muy diine sanni ko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ muni fa tuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جامبو خامني تاننا يالا يالا غنول كوليب مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبوغا خامني فوك مو نييو تي اك نيووم du jass ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewum du jass mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna ko ko rek moy aji téxé motax

la yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibn Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparer sa ëllëg, nee na kooku rek mooy ajite xe. Moo tax bokk na ci laye biir yi nit ñu baax ñii di laye biir seeni mbokki jullit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nañu ko ne yaa raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقن أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قدي ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan. Ku ne nelaw wi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël, bëri na koo xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow a njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd, tëdd ci jàmm dafa war a ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg gudd di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Mu ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jeex di tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppiku jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nekk fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante ak aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw jur nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wu leure bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi gog nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terele len nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxuwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbecc budul jeex bu mukk keuru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yu reey yoyu te modi dugal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wetal nekk sa seddu beut lolu la ñen nat ci nitu yalla yi way wax ko mu di ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune keur gi di aduna nena modi keuru lor ak metti nena modi keuru jeex nena modi keuru waru waaw keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am loo xam ne foogoon na ni loola munul am waaw ba ñu na xéwal yu ñu yàlla def defal ci jamono bi ku yeew woon suñu maamaati maam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yeew woon ku mel ni la joor ci misaal ne ko xew xew dana amé Saloum wa Dakaru diko sétane dana ko wéti ku ne won xew xew dana amé Dakaru wala dana amé Kaolack wa Dakaru di ci tek seen beut niko wa Kaolack di tege seen beut di dégg wax ci di gis jëmm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seutum dem neen ba tecc fiin beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxone ne ko nit dana meuna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte ken du yekati sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wute wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën nako waxtaane ku nekk ci Kaawlax te mom mu nekk ci Dakaru dana ko wedde ndax bobu jamono indi wu ko waye jamono dox na ba telephone feñ kon aduna mo di kërob waru gi motax ñu ni kon doomu adama laacc rek ko war waye weddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër googu mo di këru lor ak metti këru jeex këru waru bis bu ne nit ki waru motax mu wax moom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan dama yalla defal guddu fan aw leen nit di la ñaanal ne yalla nga duddu jooni at ñu ne waaw mom abul atahiya ne na waaw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppaliku ñaaway ndoxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi dahir ci laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu doom adama ci melokan wu rafet mu ne waye bakkar da nga japp doom adama bi ba ëllëk yowmal xiyam dinañu ko duggal safara di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
ba tax su maradat na wa asfal safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suufa ko bu balal nitu safara golay yek mbam yek ko uppu valeur motax su maradatna wa asfal safilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko degge itam ci ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim man nga ko degge itam ci ne yalla mo bind nit ci melukan wa rafet ci jamono yi waxambaane waye de ko top rek ba ci jamono yi mak tubarkal lexé wacc mouras buñ ye dañ kawar ga wex tal tubarkal da ngay gis ne rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa teela gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasru umrin fi ihtiharin qatulihi muniko dundu bu gatt bu and ak siwu ci xam xam ak ak mbax neena fan wu guddul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fanu gudd wandak bakar yu bari fanu gatt andu nak bakar yu bare ko tane waye nak digg moy fanu gudd andak yiw bu bari bobu yen ñu ko yalla defal lu gudd wa andak wer tubarkalla andak wer gu bari kon abul atahiya neena yow mi mibet ni ngay mibet nam ko xam yonenti bi juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waaye juroom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp rafet li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nag doomu adama bi su góorgóorloo ci dundam lu dund ba gàtt gàtt mën na caa fàggu yiw bu bari moo tax mu ne ida ma kabirta wa baana alshababu fala xayra fi lcaychi baad alkibari nee na soo màggee ba màggat ba sag ndawi dañ mu ne nag dund bu neex nag màggat xamu ko waaw màggat moo xobi daas xamul dund bu neex waaw màggat bu dem ba xobi daas xanaa dootul delluti nag di takk tabaarkàlla xale yu ndaw yi wala bu leen takkee itam lu ci mën dara lu lekk gi bari bari itam tuuti tabaarkàlla yëngatu yu bari dootu ko mëneti kon nag daanaka faw wi àdduna daanaka amul njariñ ndax am na foo xam ne boo fa xasee yegg ci at ci benki ñi ngi koy dund rek ngay nekk ci sa wàllu yaram tubarkàlla sa wàllu wéradi kon nag daanaka ñaan yenn at yi ci àdduna jaru ko fexel rek ba li nga fi dund lépp jaar yoon lépp tabaarkàlla déppoo sunna
motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan lolu itam la ñaanal njabotam ndax wax na ni allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالله ما لي نيان ورسغو سما نيون من محمد يان نيكو لو يستور لو وا موتا يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم dan wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu leen tuddé won al mauta dan wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yonent yalla bi wamanil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonent bi ni al aghniya moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digënté ak seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolou yenen ci bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ni ko lutax nga moy tulo ñu ñooñu yenen ci bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fay ëpp neene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fay ëpp neena te bakkan da fay faral di jëng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nité tok bu yagge bakkanam da fay jeng jeum ci bëgg aduna neena ne kep ko xamni sa bakkan jeng na jeum ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamni jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf ju baax ju mu mëna texé ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw fay tayel ci def lu baax motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an كن قنعا تكن اشكر الناس انت بنينا يو نيت كي دويلول ناخ nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'bad الناس ni na nga doylu yow nit ki na nga sam fi halbubul fan fi halbubul njaalu fi halbubul juk fexel bubul sacc fexel bubul nek rambaaj fexel tabarkal ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolé néna ndax sammu gog ngay sammu ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla téré néna ci ngay nekké ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrat ad-dahik tumitu al-qalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru àdduna dañ, dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkàlla di dugg ci yenn barab yu xewwi. Lu tax? Pour mën di reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lif yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du ree ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam, mu wax bëkk néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu fete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayeel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la saraang, alal ja yokk sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk saraang ñu gën a jub, gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul saraang. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bitawaduci man yamuutu wa yakfi almar'a min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu an-nu'utu fa ya hada satarhalu an qaribin

ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa toog rafet lool tabarakallah nee na dafa tàllal loxoom nag bëgg ko ko teg nee na malaaka yi ne ko déedéet yow adam loolu warul am kii leewu la waroo jël sa loxo teg ko ko ndax kenn mayagula ko waaw fokk nag nga wut can jox ko waaw ñu fas say bi nga soog a jël sa loxo teg ko ñu ne ko adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne leen kan mooy muhammad ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët te itam budul woon ak jëmm jooju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne ci la suñu maam adam daa di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daa di fasay bi ñu ne suñu maam adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom daf ne ko àjjanaa ngi noonu xéewal gi bari na wante nag benn garab rek laa lay tere garab googu bu ko laal bu ko jege wante waxu ko lu tax bu mu ko laal waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nekk fi'lul amr ñu adresser ko adama directement loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko waxyu loolu tax boolewu ci mam adam mam xawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko waxyu jox ko risaalaam moo tax mu ne ko uskun anta wa zawjukal janna waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna waaw wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko kudul yonent di defee noonu la ko yéefér bi di defee noonu la ko kàccoor bi di defee loola tax nag mu boole nag xawa ak suñu mam adam ci benn fiil bi def ko tasniya mu ne fa kula min haythu shi'tuma pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ ko am ña ca des duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana wala taqraba hadhihi ash-shajara waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon su amee nag da ngeen bokk ci way tooñ yi wante moom iblis laanatullahi alayhi ba mu déggee ne suñu mam adam mu ngi àjjana xolam gën naa añ-añi ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ-añi mu añaane lool suñu mam adam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma àjjana e tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa e fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam adam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere.

0: motax ñu ni mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok nafa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mu laaj ko ak fexé nu ko wajoju dugalé ci bir aljanna motax ñu né tok nafa ñetti téméré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job benn picc mu rafet la buur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bi mu genné nak ndax wax na né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëmmal té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tuddu mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picci la bu bok ci picci aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun minal malaika man de malaka la ne ka day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein teyitam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljina ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam da di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fu mu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ngi ci bir aljana neena jamm job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba fa mu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakani ridwan mu ne ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñawlaté mëna surveiller amay ragal suma la dugalé mu gis la té bu boba nak mën neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko té itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay dugguté joxo té lajulo ko ndigal mu ne ko wanté nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gise ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopul la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nena iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu deg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré néna e janda di daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw néna mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jammu job netliko wax ko lam wax jammu job ne ko dal mën na len won garab gi legui nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisee mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn janda de nga iblis dadi soppali ku ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi janda de ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len sen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keeru taranga wante bobu ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keeru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayyi wulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom ca mu daal di rek dag ci garab gi daal di lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fu ko jigen mané waw ndax goor mom bu xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lekku lako garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def neen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom sheytane giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis warna len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndik def neen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara xana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduw mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniko ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla terewon def nanu ko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret joju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamne deret joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne ndike ñom kat solo ñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji samoro ndike garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñeek ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndike sheytane fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ci top ak ya ci top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu déllu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fasiyene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu mam Adam alayhi salam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka ya nga xamante ni ñoo nekk ci xadaram. Ñu ne baada an xalaqa allahu adama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawaali yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasixi jannati يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. من ginaaw bi yàlla bindee suñu mam Adam ci ban defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmuñam ga soxnaam suusu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la wala leneen, wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu fort. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko dangay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, danga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàllu jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu mam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar, moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ci lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar. Iblis bamu duggé lamu ñëk def modi dafa joy. Adam ak suñu mam Hawa laaj ko ne ko loy joy. Mune len dama len yërem rek ndax day ndé xalel xamulen dara. Garab gi len Yalla téré du dara. Taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom. Nonu la len naxé bañu lek ca garab ga. Wanti mbokki nuhibbu an natasa'al kayfa dakhala iblisu ila al-janna ba'da an taradahu Allah minha wa yumkinu an yuqala fiha fi zalik innahu dakhala al-janna ba'da an turida minha kama yadkhulu al-lissu al-la'im. Ñune danañu lacc iblis lutax mu am doli duggu al-janna te yalla dakku ko fa. Ñune yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé waye dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ko mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit lek lek dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko warta deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñune nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma yalla neena fatte motax bañu wëlleurenté ak adam fatte tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da na nu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nek gul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam Hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu Allah bi ashrati ashiya ñu ne bi nga xamanteni adam lek na garab gi yalla natto nako fukki yef bu ci ñëk moddi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la woon terewuma len woon ngeen lek ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len sheytane non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamin ken lam lam le wuko ndax non bu wer la ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du mëna mucc ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mo am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko don ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw teint bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla waxne ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tejj ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé neen ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ne suñu mam adam waxon na ne kunna naslan min nasli aljanna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccék di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljanna indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekke fi fecc nekke fi mbik nekke fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joge mo dakk fuuf fi ñu nek ndax fi ñu nek ci aduna kër la go xamanteni kër ngugal li ci ñun fele moy keuruk peex ga moy keuruk noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne keur gogu ñun ñepp fa len fasiyene delu wante amna benen keur gu yalla bind ci wetam kep ko xamanteni limu reud jaarulo ci keur gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku nday ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lol dula jégué lolou yalla moñu ko natto motax way kat ba di Umar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu tiofel ci mom waye wax nen ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté Yaqub ak Yusuf natou la bo xamanteni ndeké ñu ko donné ci suñu mam Adam alayhi salam kon nak lolo tax lég lég soppé di é takhaliko ak soppém da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax dëgg yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jëk jëk rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko défé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante loolu day wone rek ne yalla moo ñu natto takaliko yalla itam natto nanu li ñuy tuddee al adawa te dara warulu ko lu dul moy ge suñu maam moyon al adawa nak moo di noono yalla dellu natto ñu noono kenn ku ne léeg léeg da nga gis ne am nga noon boo xamanteni doo ko bëgg a teg bët lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lamiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñu ko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko ba mu xey and ak sheytane motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam daan wax ni doomu adama yépp ay moykat len wante nak moykat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tey rëccu kon e suñu maam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuub amé rek neena duma metti fa may metté kay modi moy gi am ba pare te tuub amul jeggulu itam amul ñu ne itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxon yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi kom dag ma fas yéene dugal safara rek te nita tax ma nar a dugg safara bëgguma fa dugg ëllëk man dong kon mayma man tam ma seet nu ma leen fiiré ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom dugg safa mom la mom leen leen waxon ci waxtaan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku la neex ci ñoom waaw wo leen ci musique yi su ko defee ñu lay déglu rek waaw nga xam ne balaa ñu am lu leen neex déglu musique balaa ñu am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa ndax musique mooy sa flit yow cheytaan ba tax ne itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq yàlla xiir na cheytaani ci njabootu suñu mam aadam muy dugg ci sëy yi di dugg ci alal yi di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko ndax moom cheytaani ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk ñu ne itam bokk na ci nattu yi nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam aadam teg ko njabootam moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun nekk kër gu féex suñ maam aadam ñam la fa nekk ci bànneex yàlla xëy na ko fa xëy na rek génnee ko fa indi ko fii ci àdduna àdduna nag nekk kaso ci moom nekk itam kaso ci ay doomam ndax ibtallahu biha wa'id dunya wa maqasati albard wal har fiha yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bi nga xamante ni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ci àjjana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat waaw su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal léeg-léeg mu sedd léeg-léeg mu tàng ba loolu dana di waral sibiru yi di waral soj yi di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi lu tax ndax àdduna dafay kasu ci ñun waaw bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono waaw coono ak crise yu dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo ndax bokk na ci nattu yi nga xamante ni mooyu suñu maam aadama ga moo ko waral moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wa li zawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa yàlla moo ne ko kii sa noon la mu di cheytaani sa noon la sa noonu soxna la kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fi am moo tax nag ñu ne aadama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono waaw moo tax yàlla wax ne laqad xalaqna al insana fi kabad man yàlla maa bind doomu aadama ci coono gannaaw ba nga xamante ni mooy na moom suñu maam aadam mooy na sama ndigal indinaa leen fii ci suuf balaa kenn jariñu fokk mu son wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex léeg-léeg nga naan ba son léeg-léeg nga lekk ba son léeg-léeg nga taxaw ba son léeg-léeg nga toog ba son léeg-léeg itam nga tënd ba son daanaka coono bi moom mu ngi fépp ni sax dana di xool ba son nit dana di déglu ba son kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu mam aadam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu mam xawa waaw yàlla am na lu mu ko nattoo ñu ne yi njëkk yim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax waaw nattoo na ko muy gis baax looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen fokk ngay gis baax yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis waaw ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan waaw ci nattu yi la ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit waaw te coono du ci am mu nekk noflay ci ñun wante nag nattu bu mu nattu suñu mam xawa ca mooy ga loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis waaw moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha moo tax itam nattoo na ko njur gu metti ndax jur doom dafa metti jigéen itam bu demee bay am doom bay matu foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wu xaw a jéggi dayoo tuuti la te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam xawa ca mooy ga wax na ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam xawa nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle góor ñi ñoo gën a matle ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin jigéen ñi seen xel matul seen diine itam matul moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële neen ci abi saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul nee na dañu ko laaj mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi ndax seede jigéen jigéen ñaaray seede bu dee góor benn seede moom mooy doy ñu ne lu tax ñu ne xelum jigéen dafa matul loolu tax ñu soxla ñaari seede su ko defee bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali waaye nag góor xelam mu mat loolu tax benn seede rek di doy ci moom kon nag loolu ak wàññante la ci xelum jigéen su fekkoon jigéen xelam mat na kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede waaye nag xelam mu manqué loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar lu tax ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor waaw comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo yow bis ya nga toog julli woo ko góor ñi nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul nam war a mate seen diine itam matul nam war a mate benn gu ci nekk moomit sallallahu alayhi wa sallam layal na ko bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku lële itam moo tax seen xel wàññeeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am gor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: ñatt yi nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasénako mom rek moy japp idda modi dana tok ñett wër pour lap lu biram ñett wër yoy nak su wéso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ni waye du natu itam ci goor ni japp idda bokku na ci natu yi ñu natto woon suñu mam hawa natto ko itam njabotam ñu ni itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekente ni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokoy defal tegguloko itam ci ay ñeek yokoy defal nudul ne rek da nga ko tek ci ne bëgg na la mbeggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam da nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yentu sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonteni nit jaadu

waaw moo tax nag ñu tere leen ko. waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na, su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. mi ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Hawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la. waaw kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa, pexeem cheytaane pexe mu doye di la. waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane, ñoo di xabaa'ilu cheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen, waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, nako yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulook yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyee la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubo. Adama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax, mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal. Bu dee loola daal duma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daa di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daa di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile lañu jëm. Te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci kii yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis. Coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul maarit mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermande. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako at muné mudé jaan ben at lay am rek daldi génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faaw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yenen ci bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la li lay tere tere nga ray su gisee jaan mën nga ko ray kon ñu xamne kon ndike jaan non la bu nga xamanteni ni shaytan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbali mo tax nak mu fax nak nek nonu nit ba faaw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko suuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci ajumu bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتين مكي دقلو كدين كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دا فجل اي ملاكا واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجارين جينك تي سوف ملاكا يدينكو منا اكسبلواتي ندخ نيكو ندخ جمو جو خامنتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploité jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waro lu ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind wala ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reuy wa safara togononu ko ak mbugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al-araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al-araf gis ngeen ne dal nañu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da nga wone ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film bañu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wala araf bu ci seen bëtt téggo non lañuy dumoyo wala araf kéro ba leen yalla di gëj jël ci seen barap bobu di leen duggal al janna kéro wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg al janna and ak wala araf waye duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonan wala araf wonan wa al janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي رب والعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جويننا di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amulen fi lekku gu tey ta neex ngeen yonne ñu ko ndax dañoo xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax naan len am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko aramal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara ko xamanteni xamena ben way ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna muneko e diw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan suko defé nak leg leg bu wote bi bare da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko e diw do wuyu kele mom lay wo neena bu fekke am nga fi ndox moko may mu nan suko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtan mu meuna jaar ci digënté wa safara ak wa aljanna ñuy déggënté di gisënté kenn ku ci nek di gis la sa morom nekké ñi di gis xéewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baaxé xéewal ko wa aljanna yal nañu yalla mussel ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signanté ak suñu mam adam légui nak waccé nako né nako demal waccona ak yow lima signante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legui nak wacce na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax end fofu lañ ko wacce ñu wacce suñu mam hawa ci dekk bu ñuy wax jidda ci makkatul mukarrama kon bi len yalla di wacce daf len takale ke lay nga end kele nek ci jidd mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci asie ñu ni iblis nak mom biko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax iraq wax na ne iblis mu ngi wacce iraq kon yalla takale na len biñu wacce suñu mam adam alayhi salam wacce suñu mam hawa wacce iblis yalla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so démé nga wër barab ndax barab bu sel la so démé nam fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنو ما مادم دالي دبار جوغي انت ولي جمناك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خمني موكي وان يوني موتخ مني بيغا خمنتني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك باكسي عرفات فكونا بوبو اتم سيدتنا حواء دون نكو ور kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ku dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekkulon ci aljan lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax arafa ci arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlenen ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf jeneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منك يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكروا فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم yow rek ya fi nek actuellement dima jam jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale ken duñ ma yamale ken muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeek ka tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg boobu nag man yàlla maa ko jago neeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla
2: sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra foofu nag la ñu wax ni suñu maam aadama alayhi salaam ba mu ñëwee màkk ba taxaw arafat wax nanu ne yàlla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom daal di koy raay ci digg ginnaawu suñu maam aadam alayhi salaam lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaawu suñu maam aadam lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu aadama nga bokk ci sëtu maam aadama yi keroog ba yàlla raayee digg gannaawu maam aadam taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom ñépp taxaw aadama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam bi mujj mu gis ñépp taxaw aadama taxaw yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ak ñi gëmul ñépp taxaw ci kanamu yàlla aadama gis njabootam te boobu kenn juddoogul waaye yàlla la soob mu doxalee noonu keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñépp ne leen alastu bi rabbikum yéen nit ñi taxaw aadama yaag say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbikum xanaa man duma seen borom foofu ruux yépp dañu tontu ne qaalu bala ñoom ñépp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokkoo ñoo kenn yàlla ne ah yéen a ko wax de ñépp ne waaw mu ne ah shahid naa an taqulu yowma alqiyama inna kunna an hada gafilin yàlla ne wax ngeen ko de waaye nag maa ngi leen di jégal ne yowma alqiyama dana am ñoo xamante ni daneen ma wax ne ma yàlla kat ñoo ko waxoon waaye bañ demee àdduna dañ ko fàtte moo tax kenn ku nekk ci ñun jotaay boobu ca arafat ba yàlla posé question ba bokkoon nga ci ñi wax aha kay waaye tey jii koo laaj mu ne loolu fàtte na ko moo tax yàlla nag ne ñun kat seede nanu ne ëllëg da ngeen wax ne dañ ko fàtte woon waaye yàlla fàtte fàttaliwaat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne aha kay aha kay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jëndee ko yàlla wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jëndee ko yàlla wala ñu jël leneen di ko jënde yàlla yàlla mosul dañ di nekk yàlla te moom rek mooy yàlla te ñun ñoo d' accordoon ci ne moom mooy yàlla ca arafat keroog ba mu raayee dëgg digg gannaawu suñu maam aadam ñun ñépp génn nañu taxaw seede loolu moo tax wax nanu ne suñu maam aadama alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali ndax
0: lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggon na yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal na ko ba pare jeexna mu rayat dig gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñëpp yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj ko posé waji bi mu laajé yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yoonentibi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jotey mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mune koku day wanene fo ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mune yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yonentibi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam ne xa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netali mune yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokara rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci
3: muneko bi nek sama digeunte ak yaw
2: modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may muneko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene woko ñu ci dess dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mune ko kon nak li dox sa digeenti ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de leg leg dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati siq gu sab na sa xel dem ci man ndax siq mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mu ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggati ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu njël ganare ñeeko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxoon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxoon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takhaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takhale len waaw takhale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante bamu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te toll na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diiné
0: jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tak ci seni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum yasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele neen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li neen jëlé ci Hamid mu jele ci Thabit ak Hamid mu jele ci Abdullah ibn Ubayd mu jele ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما генي الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit nima fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki shaytané day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam dal di len dab fek guddi la won mu dal di len di dab wo len bañu ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne dede shaytané da fay daw ci nit ni dérét di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu sen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni dérét di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am suko defé nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma muk daw sheytaane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modini mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jojur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom je labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytaane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolima mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fukk

يا رب لعنتني وأخرجتني من الجنة وجعلتني شيطانا رجيما مذموما مدحورا وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي؟ قال الكهنة. قال فما كتبي؟ قال الوشم. قال فما حديثي؟ قال حديثك الكذب. قال فما قراءتي؟ قال قراءتك الشعر. قال فما مؤذني؟ قال مؤذنك المذمار. قال فما مسجدي؟ قال مسجدك السوق. قال فما بيتي؟ قال بيتك الحمام. قال فما طعامي؟ قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. قال فما شرابي؟ قال شرابك كل مسكر. قال فما مصايدي؟ قال مصايدك النساء. ني ابليس لعنه الله عليه مونغي جاكار لوك يالا ديكو لاج نيكو ياو سما بوروم ياو رب نغما генي ما الجنه ديف ما ايتام ما دي شيطاني نغ رب ما خصم ايبل ما وانتي جيسنا فيغا تك دومو ادم جيسنا فيغا تك نيت ناخ ياو بينغا ادم تي ملوكان ورافيت با باري ايتام تي نجابوتام امغا اي نيت نيو باخ ني دي اي يوننت wutnga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mudi alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal muniko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkati ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent modi yonent yalla musa ak isa ak daud ak sulayman ak ibrahim ak yaqub ak ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal san bop wante yow nak sey niti bop yi nga tanal sey bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yenent iblis nga muneko waw sama tere lan la muneko se tere modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakkalan la muné ko sa jakka modi marché waaw marché yi ñoy jakkay iblis yi waaw muné ko waaw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi microphone bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam
e sobe menuyu la wala sobe saw la wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko gardé ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nek barabu iblis ndax bepp barab bo xamné fa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis bok ak ñam bok mok iblis bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waaw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jeufandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jeufandiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër bëreek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mune kon nak ma ngi gor gor weer sama gannaaw ci yalla pour fas yene beureg mom mune ko beure bo xamanteni nit ki daf koy beureg sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis ne ko ayul a'mal ahabu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda Allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghad ila Allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret war mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraja joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siw ci jamono legi
dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey Iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la Yalla gëna bañ lolu Suleyman alayhi salam moko lajone Iblis kon ngeen gis né Iblis gagné won na ci é ben société té modi nit ñi ando nak yonent Yalla Lot ñom dé démon nén ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na Yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wanti kérok la len Yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp Yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmunu bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na Yalla jëppé won wa kër Lot ña ba taw xeer ci sen kaw wëlbeuti suuf sa non la leen Yalla jëppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génn aduna itam Yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom Iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni Yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lama mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu lama wada'tuhu sallallahu alayhi wa sallam idha bihatifin yahtifu min dhawiyat al-bayt ya ali لا تغسلوا محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن بور ني ورا واجال نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جولي نك سولكو mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jëlé yenenbi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sanguko neena deg na ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yay kan be diñu wax nan ñu bulen sang yonent bi moñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si
néna baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex néna baat bobu daldi may wax néma yow ali sangal yonent bi sallallahu alayhi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alayhi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonent bi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliun neko yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeek bobu iblis la waye yow momu di wax yay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal way rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci shaytané ndax shaytané non le bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax né ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wanti comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa ñurum yep ay cheikh la waaw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeek juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeek jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتليل جوليت ني نيلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون نيتليل سين اسوار نдах ني مانتا وارو كون اسوار بوبو mom len beug netli ci lammiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam comme nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawa len jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewondo
ñom ñaan ñoo bokk nday ak bay kon nak legui cheikhou ki day dem sey ak cheikhou kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhou qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom deponum pir la waaw dak na pon pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teural kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekkentene nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joggé ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joge ci kaw asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi waxna nu ne adam alayhi salam dafa seddel won e ligeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari daal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yërmandi ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn du la wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn du la wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fetele ko mbay mi legui nak qabil mom kom baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerte gu ñak solo mom la jël sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné kom sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xarmi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xarmi rafété ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah ni ñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joge ci kaw asaman daldi ñew daldi yekete xarmi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerte mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi
iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habir te yow nga jël la buda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak lenen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla legui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ne watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yenent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante wax nañu ne alquran wax na ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñ na ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolou kay man sama yonne ku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñi ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi mu ne ko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéel ko mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak ji wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanu ko ne ko mala epp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko atti motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin mu ne ko man de dama bëgg euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko
lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak se cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba fréram bi te di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman neko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne quoi man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi negre ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waw lolu sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu demé mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamné xamuñu fu mu joggé degg na itam gis na ni asaman si changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul
mu dal di koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ci ko montagne xamul daf ko wara acc ci ko garab yi wante yeungatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul nu muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn be mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gas sul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi woné lolou nak bu mu gis ko ci la nak ni man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man diké baxogn sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam maam bëgg na mak waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu maam tamut nak mo doon juromi lu maamu salih mom lañu tuddé giir gi وقد جاء اسم الثمود في مواضع عديدة من القرآن الكريم جاء أحيانا منفردا وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم الصالح نينن تورو ثمود نيونتشي برب يبري في القرآن ليغليك مو mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko boole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax da nga fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga so kete giir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kete giir aad ci ba mu waxé ni kadzabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut so kete giir aad ñune kon fofu dang fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waaw gi nekul ne ndeke ku jeufandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jeufandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa alfa wutenunu ci walu
grand-mère ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadin qura bayna al hijaz wa sham ñune gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ño bokon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu woon ño bokku jangoro ñaari gir yeb ay jaamu keutu xërem lañu woon ñile yalla yebal ci ñoom ñile yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr والشفعي والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نيني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dëkke woon wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dëkke taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi doj yi lañu dekké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wat ñu ne wat gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekk way ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ku yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent waye yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekke won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhakum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir samut mu len di war ne len yeen nit ñi
yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bind ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي كي سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننو يننتيما يبلون تنيوم ندخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jëm ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuruj do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemmem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxaw na di wote and ak pass pass and itam ak ak dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñeen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal lu gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubu wa gi ma jox gi mu ma jox ma len di wo gude ak becc amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen may yene mom ngeen may xirtal itam kon nak
man len di ñaan su gën ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mel ni fa yonentie jaaroon ak aw nit ak seen nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin miniko yow kat ab jibarkat nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddoo ci dëkk bi suñu mbokk nga munoo fee am lu ñu amul waay su fekkente ne nag suñu la weddee leneen nañuy dal indil loo mën defal waaw soo dee yàlla tawali xeer ni ko olof yi di waxe ñu ni ko dal boo dëggoo boo dee yàlla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante la ñu def ñoom waa dëkk ba moo di ne dañu dajaloo ñoom ñëpp ne ko su fekkente ne li ngay woote dëgg la dañu lay ñaan montagne bële mu ëmb ni jigéen di ëmbee matu ni jigéen di matoo jur gëléem gëléem gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkente ni loolu mën nga ko nga def ko yonent yàlla saalix ne leen wax dëgg yàlla li ngeen ma wax munuma ko demoon na sax ba découragé ci loolu ñu ko wax waaye yàlla ginnaaw si gi moo ko wax ne ko maay sa borom te tëléwuma dara luñ la sant soo ma ko santee ma def ko kon nag delul nga wax leen ni mën nga ko mu dellu si moom saalix ne leen li ngeen ma santoon kat mën naa ko ci sama kattanu borom ñoom ñëpp ñu wootante lu tax ndax bëgg ko fenloo lu tax ndax ngir bëgg ko tiiñal ñu wootante dëkk bi yépp daje foo sànni mbatt mu tag mag ñaag mag gën ñu xubbi daas ñaag jigéen ñaag xale yu ndaw ña yépp ñëw nañu ndof ya sax ñëw nañu bi ñu ñëwee ñu ne mbooloo mi saalix kat moo wax ni mën naa ëmbuloo montagne bi matuloo ko mu jur gëléem gëléem gi nekk ak ñun dëkk ak ñun saalix ne leen mën naa ko ci kàttanu yàlla ñu ni ko kon nag walaysal xabaru kal axyaan li nga teg sa bët bokkut ak luñ la nettali kon defal ñu gis saalix daa di ñaan ci kàttanu boroomam montagne bi daa di ëmb ci saasi dolleeku lu toll nip ëmb bu doon ni nit la mu matu montagne bi daal di fett ci saasi gëléem gu rëy génnee ca bu mu génnee nag loolu nekk kéemtaan ci ñoom miracle boobu ñoo ko sàkku ci yonent yàlla saalix ndax yi dañ ne miracle boo ko wutee ci yonent ba mu def ko boo gëmul rek mbugal ñëw ah gëléem ga ñëw nag ndeke gëléem ga seen fitna lay nekk ba gëléem ga ñëwee coow li bari am ñu gëm am ñu wedd saalix ne leen yéen a ko indi kon nag fokk mu am lu muy naan ndax luy dund fokk ngay lekk di naan te gëléem gi itam biir bi rëy na rëyaay goo xam ne mënut a ànd ak waa dëkk bi di naan ndax moom li waa dëkk bi war a naan par bis gëléem gi moom mën na koo naan ci benn bis moom la war a naan par bis looloo koy mandi ci ndox kon mu mel ni teen yi ci dëkk bi yépp gëléem gi bu waree naan dana ci sëpp naan teen ya ba mu jeex muy soog a mandi saalix ne leen kon li yàlla dogal moo di ne comme gëléem gi ñëw na dañ leen di séddale bis yi bis bii moo ko war a naan su ëllëgee waa dëkk bi naan su gannaaw ëllëgee moom mu naan su gannaawaatee ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tëralee
ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gellem gi ñew na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci déma déma déma dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gellem gi waré nan ndox mi dootul dess ci ci dëkk bi ndax lepp gellem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba taxna itam luñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mo sangu problème la ndax lepp la gellem

yalla ngi ak mindeef yo xamne lam leen denk ci katan waaw la ci gëna tuuti xajul ci dit mu melni bir samut yalla netali na seen histoire ci suratul qamar likadhab thamud bin nuzur bir samude weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ñu ne ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm luddul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ni histoire yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fu mu ko nettile danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netti na ci netti bu yeme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire giir samut ne giir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne dew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhari ko upp noflay bi ciono yek upp wante shaytani du dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik noflay bu ndul gis ba mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw far alal ñew indil ko ciono leen nga gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdë na ko indil fitna kon nak li tax julit di mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top
su boba ña top sama lettre deglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu dey su ëllégé buñu ñëwé dana len dugal ci këru mugal ak toroxté mu di sakaraw jahim wala sakaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am gënël ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li uli al-albab mune histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeël borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah ñu ci joggé dañu ñu dugg ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné bindu nañu émission bi té di ko rafetlu tabarakallah ñu ñuy leen gërëm leen sant

barakallah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme ni ñu leen ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام نيني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وايسو دمي تي توريت أمنا بنين تر بو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانتي كوم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود liñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna yabubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent menen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ñoo dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasse suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مي جدو تي دك بني واخ عراق مي عراق تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi di ko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi di ko jaay su ko defee nag Ibrahim ci worma bi dox ci diggante wayjur ak doom taxoon na li muy bañ xërem mu jëloon xërem yooyu doon ko jaay waaye suñu maam Ibrahim mandu gi nekk ci moom taxoon na itam muy wax dëgg ci marchandise am ndax dañ ne boo dee jaaykat sa marchandise bu ci lor nekkee wala sikk nekk ci na nga ko wax chemise bii ma lay jaaykat dafa fënax boo ko solee ñaari fan lay am mu xottee ko waaye chemise bi baax na lool maa ngi ko jënde barab sàngam te nga xam sikk bi ci nekk boo ko jaayee def nga bàkkaar kon waxal sikk bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkente ni dafa am yu nëb yu ci nekk bu kon làq ci biir saako bi tabarkalla ki ngi koy jaay wax ko ne ko marchandise bi am na ayib noonu la ko lislaam bëggi mu mel ni suñu maam Ibrahim moom itam ayib bi nga xamante ni nekk na ci marchandise bàyyam bi moom de mu ngi koy annoncé di ko wax jëndkat yi lu mu doon wax mu ngi doon wax ni man yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan muy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waaw nga bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñ ang ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañu dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañu febar waye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bo buñu wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur buñu wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous nu kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxone nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar si di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajalé jigen ña mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na magugo gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nang ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxambaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggé ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati ha'ula'il qawm an yuqimu عيداً لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا كي آدى بنا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanu ko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex leen dan toggu def ko ci seen barap yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourner nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak le ibrahima gawto da di duggu ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemign ni la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lip ñu jox len côté mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga duggu nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي ب سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام موجوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيوم ني ديغونا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دالكو كونتر سونو يالا يلا داف نيو خيب صاح خيب غو ري سي جامو غي نيو جامو سونو يالا يلا dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu dal di dem indi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war nako fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañe nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahim convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gagne ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don nen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax

نوح سخنتي او نتم دير بو ياغ دي لن وو غوديك باتيك دي لن وو تي نوب اكوك فاج ليليك مو تخاو تي بينتي واخ تي نغنتي ياغ دجي ليليك يتام مو ام نيمو كونفيكي وقتانك نيوم تي بير نيغام ليليك يتام مو فيك كليفه تي بير نيغام مو وقتانك موم ليليك مو بيند ليتر يتام وقتانك نيت ني بور دوغال لين تي ديني وانتي تاخول دال ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooy siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñi fa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu bay yek suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta bayyi xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbeddemi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñiko top ñep ay miskin len yu doye di ñiko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam munelen jamulen sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ku ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ku mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla
ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoy nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yunus yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakk yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah cërum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفه تي وديكو واخنا نكو نيكو نيون كات جيسنا ني نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني غنا دوي دي تي نياك فايده ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxlo deug da ngay fenn yeenent yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina weddi yalla sañ gina gemmulu sil mahamaha sil mahalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jemi ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bagn la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne
mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci solde wa la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah payu ëlëk mo ma gënal sama solde ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun waaw yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor chaabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung ndëngte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi

0: may nañ ko soxna sax pour jema yaq risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla neena pexe nañu neena ay pexe yu reuy pour yaqal yonent yalla nox waye pexe muñu jël rek ma yaq ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nox waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nox ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nox tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yenent la bu nga xamne bokku na ci yenent yi yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ

ne bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yonent yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci ko suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu sen ciosan ak mbax la won ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yauq ak nasra ay nit ñu bax lañu won ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxone ñu tabaxal len ay statue pour di fateliko seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxone xamone sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yeké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex loolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax loolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر موتاخ ني يالا ني فخي نانو فخي مو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن بايي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو غا خامني لا ورالون ني تباخ لن دو دارا لودول فاتليكو سين جيف يو رافيت pour roy ko waye mujuna nak soppiko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujuna nu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يالا نينا نيتو نوح نيو دغر بوب نيو سخور نيو رير نيو دي اي تيادو واخنا نوكو نيكو سو باييول مباخ جي غي ووتي دا نانيو لا جام باغا دي موتاخ ني و امام هذا الطغيان الفاجر من قوم نوح كان لابد له ان يلجا الى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بمجاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yonni ci ñom ñom de kadabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي
inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yadidhum du'a'iya illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ñune bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal wit yenen ti yalla nooh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nooh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bi ma leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jëppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma leen wowe li taghfir lahum pur nga jéggal leen ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jotona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pok waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal ma nakhkat limay bax bax
masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal len waye nak wala tazidid zalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسيني ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر الغال غال غوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنك ودفركو دفنك ودفر الباتو بي سوكو دفره بنوب بي نغدقلوم نكي بوبو yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne de nga weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modina yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu kontiné ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yeen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko neko so defare bato bi ba nopi f
four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci souf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñaan nako ko ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas bu mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako neko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fé jéx na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jéx waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ca gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ca gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ca gen ba bi mbam duggé ba ca deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ca gen ga bëgg duggalé waaw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domam ji gi wax kanaan
bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew andak ñun duggu ci gal gi te baña andak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele nax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevé sa bop ku dugul ci batou bi rek da ngay fatou dom te nga ñew wanti neke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atti rabbu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jambura yam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire muniko itam ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin yalla niko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndey mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono dug yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi nday jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wir la yalla tekko ci loxom motax itam dom jencu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigeen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw
ci ab yonent bakkar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom ja montagne bu guddu ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km jurom ba meddu ko ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu guddu ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew ba ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew ba meud jigen jojulé continuer ba meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ni fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kero ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kero faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis laknatullah alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la jonne nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn jud'an mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la jonne nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ni ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yon ci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ni waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax xam sa momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax tit ci réglé bi yalla na ra réglé jam yi yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la juuf mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mo nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tum ranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk picc momulé ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukay wax pitax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndokh mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla moron na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab kitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la ke picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddou ñu ngentema waye bi may génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi may faat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nañ batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw nga yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum bi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tudd yépp ñu ngi sabbal yalla picci yi jeen yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla nene ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni at yu manki juroom fuk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mudi tam xarit yonent yalla nuh dafa tus ngelu wax njabotam gi ne len nañu tus ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tus ngel yitam wax ne lu bax da ci bisu tam xarit lu bax la yitam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nuh wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nat yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax nimu amé won pass pass ak nimu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musiba taw mob taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jooni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenen ti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunne bi ngay sonna sonna sonnu sonnu bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fek ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yal nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدغلوكدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu senen ci katuna yalla ak mbaxam fasiyene rek continue ak yeen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين ننن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu kooté itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bëbbu tuba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne mënon nañu ci waro waye njubug yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos njub bolu añ la rek buñu tacc ci eutu keur am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نجوب فو ديغ نجوبو يالا وجوك واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي ياو نجوب نك فو سين نجوبو يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا داف لين يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci souf suñu wax ahqaf souf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nooy yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yima wacc ci ñom taxon nañu faté yalla soralé wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa hud pour mu war len tek len ci yonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu hiya qissatu ad-da'wa ila at-tawhid istuwaru yonent yalla hud mok istuwaru yonent yi wesu ben la ndax yonent la won rek bu don wote jëm ci tawhid motax wona len mum hud wona ay nitam jay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yu jaamu ay xeer yu taxlanu duñu dégg duñu gis te itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir 'ad seen mbokk mu ñi wax hud yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambur ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yonni sayyidina muhammad rek la nu yonni ci nit ñep hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal sen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سؤالي ميكي سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنا دنين رغال يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندال نانو ay dur ak fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu dor la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogu la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ab yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xéet wa lay fagaagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax ci ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni mën na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop leen fatali na leen xewulu yalla wax na leen ne leen ni leen yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nooh ak ñeku gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nekk ci kaw suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax

timlen daldi yuxu nenen xumba yu batu malaka ba mo dag sen xol ya ñom ñepp ñu neurmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñom ñepp ñu ne neurmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom defa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla alaki waaw yalla ngeek mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dib mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar likadhabat thamud bin nuzur gir thamud de weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamun ghadan man al-kadhdhab al-ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fa nadaw sahibahum fa ta'ata fa aqar kon nga gis ni histoire yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ti al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka guddul banex yi naxari ko upp naflay bi ciono yek upp wante shaytani du dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ba mukk waaw nax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw fal alal ñew indil ko ciono leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fop ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëde nako indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko souffre

dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre deglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllégé buñu ñëwé dana len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab mune histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo don histoire yonent yalla salih yalla ni yalla tass ci barkem kon tabarakallah kun ci joge dañ ñu dugg ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamne bind nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallah ñu ñuy leen gërëm leen sant

barakallah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme ni ñu leen ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يوني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبوننو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام نيني إبراهيم آزر موكو جر تروو مو نيو تي القرآن واي سو ديمي تي توريت امنا بنين تور بو نيو نيوم نينن إبراهيم تاريخ موكو جر وانتي كوم نيون اي جوليت لانو دونو اي يهود liñu mëna gëm modi ne ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi di ko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi di ko jaay su ko defee nag Ibrahim ci worma bi dox ci diggante wayjur ak doom taxoon na li muy bañ xërem mu jëloon xërem yooyu doon ko jaay waaye suñu maam Ibrahim mandu gi nekk ci moom taxoon na itam muy wax dëgg ci marchandise ndax dañ ne boo dee jaaykat sa marchandise bu ci lor nekkee wala sikk nekk ci na nga ko wax chemise bii ma lay jaaykat dafa fënax boo ko solee ñaari fan lay am mu xottee ko waaye chemise bi baax na lool maa ngi ko jëndee barab sàngam te nga xam sikk bi ci nekk boo ko jaayee def nga bàkkaar kon waxal sikk bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkente ni dafa am yu nëb yu ci nekk bu kon làq ci biir saako bi tabarkalla ki ngi koy jaay wax ko ne ko marchandise bi am na ayib noonu la ko lislaam bëggi mu mel ni suñu maam Ibrahim moom itam ayib bi nga xamante ni nekk na ci marchandise bàyyam bi moom de mu ngi koy annoncé di ko wax jëndkat yi lu mu doon wax mu ngi doon wax ni man yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan muy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waaw nga bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñ ang ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kemtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañu dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañu febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bo buñu wax namrouz ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur buñu wax namrouz namrouz mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrouz mom la fir'auna don roy namrouz ibnu kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxone nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar si di dajale jigen ñoñu wolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajalé jigen ña mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nang ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamane ci la genn nak ci xuntum momu dadi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati ha'ula'il qawm an yuqimu idan lahum fi kulli amin yaqduna ayyamahu kharij al-madina wa kanu yad'una al-at'imata ash-shahiyya al-kathira fi buyut al-ibada li tabarruki bi alihatihim ñu ne bokon na ci aaday bi nga xamanteni nitu ibrahim yi amon nañu ko modine at mu ne dan nañu amal ben fête bo xamne ñu ko daan defé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex leen dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourner nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ne wala ma khala al jaw min al hurasi war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با neena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa neena fofu nak la ibrahima gawto daldi duggu ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa neena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemign ne la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mudi gis bu deugër fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak ne
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugunañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي با سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياوي مو ديف اك ايتام موجوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيوم ني ديغونا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دالكو كونتر سونو يالا يلا داف نيو خيب صاح خيب غو ري سي جامو غي نيو جامو سونو يالا يي dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu dal di dem indi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax dëgg yalla ibrahima waxna ca wax yu wër lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xam na ko laaj len ko gañ nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen baye yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlo ak ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gagne ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

ñune commencé né nak bada o yam fi dhuna makidatuhum commencé né nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara woo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa Ibrahim dugg ci bir safara ga dugg gu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp na ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam Ibrahim ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor ba ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahim nek ci safara wa tabarakallahu melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit
ñu mas di waxtaan kenn ka ne ko safara du lakke waye yalla ay lakke mu ne ko dedet safara ci bopam moy lak waji ne ko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko de firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sedduk jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemeku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ fu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tewul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abeehi adara attattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gisnaani yen ngi ci cyankute gu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xerem ak alkandela jaamu xerem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen bir ne dal naka lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko hasan ne ko
damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolou dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim momitam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jikko mune dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mune dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamne dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena sunu mam ibrahima guddi dafa jot muy gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak jotey bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal beugumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni fa lam mara al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisee jant bi ne fang leer gi matalay gox yépp neena ci la wax ne hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reey te leeram mo gëna mat neena wante bi timis joté gisatul jant bi dugg ba jax tak mu ne yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit da na ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal ard ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima ni min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbokki gis nañ ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla isa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxoon yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed samb tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya mu melni histoire bindna ni digeunte mënlum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yotek ñatte wiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na ci digënté bi junni at ak ñatte wiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digeentem

comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bour bu soxor bour bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne mo don serignu firawna ndax mo don modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bour yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ño ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñuy wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak ku ñuy wax maat di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gui wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru izbuhtu nasara fi tadmiri urbihim bu fekenteni nak ñaan ñi nga xamne ño doon way gem ñi mo doon yenent yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamne mo ñeuk def tour du monde mom la yalla di netti suwaram ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj iswaru dhil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni itam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrous momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nene suñu mam ibrahim ci waxtan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben khunt wax nene yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man malam mom man mi sa nday malam mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa baye moma mom mu ne ko waaw sama baye kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko baye bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko baye kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow nak kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrous mom ku ko mom baye bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit moy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko

0: motax ñu ne andona nu bis bobu suñu mam ibrahima xalé la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay geleem la ak juuf mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek djubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu ne ibnu ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yak malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek mo fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki chaaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeuk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ni ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci all ba ndax ngelaw li dana meune doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci all ba suñu mam ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuwul ci malaakam yor ndox mi sukkandikuwul ci malaakam yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kaw ni allahumma antal wahid fi as-samaa'i wal fi al-ard laysa fi al-ard ahadun ya'buduk ghayri mu ne ko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jaamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali ubay ibn ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax bax bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanaka rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu yu mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaare ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoni wuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamti fokk na ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو kon nak nga la way topuma ma man la orienter ci yoon wu djub wa yoon wa nga xamne ku ca teggu djubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kunu taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiyya muniko yow sama bayyi ngalla way bul nango jamu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytane rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muniko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom su ko defé sabab ban ak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cieur lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jégé amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jégéñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jégé né ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip nakh yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam nakh da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li werr kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara muniko la in lam tantahi gignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan modi deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñ mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yara jiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarkal la la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dabu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenen tibi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafeton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefir gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima démé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbokk mukk mu jégué la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahoud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digënté suñu mam Ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax Namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي bour bu bon bi di Namrud aw nitam dar nañu ko selalal diko magal gu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al bashar mom fogon ni sax demon na ba fogg ni mom nekatul nit waaw mom demon na ba fogg ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak nign ko dang taxone mu muju fuy dadi bew neena ngiss nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu katchor bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ni Namrud dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam Ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal mo am katanu ray Namrud ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahim ne ko wa kayfa dhalik lol nak la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reye ak nimay dundale modine damay jël ñaari nit ño xamne raya war ci ñom su ko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma djegal ko ne bal nako kon nak kama ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahim ne ko inna Allah yati bishams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispone legi nak dama beug yow ci tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak Namrud amatu lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ña nga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lamma daqatil hayatu bi ibrahim ma'a ha'ula'il wathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makan farahala min al-iraq ila filistin ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يالا موسل نكو ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gëñu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata momitam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñomitam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni diko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima kuñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaona ci Pharaona yi nga xamné ño masandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi daan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaona yi melone ci Égypte so falo rek se tourer pharaona rek lan lay woy mu fekk fa ben pharaona bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru Egypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dekk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon habitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe mën nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu mën na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palé ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol sé du guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit ret di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nañ buntu ya tabarakallah bour bi wét nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi mel na ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demek yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amone ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولي دي موكي دبلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيام اك الصحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Ahmed Sam. Mbokk yi, il faut yéene rek continuer ak histoire Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Gis ngeen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam Ibrahim alayhi salam wax na wax bu rëy, ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax. Yàlla wax Sayyiduna Muhammad ne ko Ibrahim alayhi salam model la ci yow, yaa ku la gëm, ndax ba ñu demee ba am lu leen wóor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bopp gëmatuñu yàlla, maanaam gëmuñu yàlla, sobe lanu, ay yéefér lanu, dañu dogoo ak ñoom, gàddaay bàyyi leen. Loolu la yàlla wax ni qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qaalu liqawmihim inna buraau minkum wa mima taabuduuna min duunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abadan xata tuminuu billahi waxda. Yàlla ni yonente bi sal allahu wasallam am na jikko yu ngeen mën a roy ci Ibrahim ak ñi gëmoon ànd ak moom. Ba ñu waxeeg seeni nit ne leen ñun daal seet nañu ci yéen wicc ak lépp lu nga xam ne sax ngeen ko di ko jaamu mu di xërëm bàyyi yàlla, weddi nañu li ngeen di jaamu, weddi nañu seen diine. Looloo taxoon nag noonoo dox seen diggante ba ñuy rayante di bañante. Mu mel ni kon julit amul sañ-sañu dogoog moromu julitam wala mu bañ ko. Diggante ñaari julit cofeer rek moo fa war a dox. Waaye nag ab yéefér ak julit cofeer warul dox seen diggante, mbañeel gu mat sëkk moo fa war a dox. Loolu la yàlla wax sax ne Muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum. Neena yonent bi ak ñi ànd nag moom ci sahabatul kiram ñu soxor lanu, ñu jéppi lanu lool yéefér yi, waaye nag ñoom ci seen bopp dañu bëggante ci seen biir. Kon jikko boobu yonent bi roy na ko ci suñu maam Ibrahim, sahaba yi itam royoon nanu ko. Moo tax ñoom ba ñu dëddoo yéefér yooya ak intérêt ya ñu am ca ñoom dañu dëgmal seen borom. Moo tax ñu wax ne rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. Yow yàlla wakkir nan la suñuy mbir, ci yow la nu fas yéene dellu, ndax mujj gi ci yow la, lu ne ci yàlla lay mujj. Moo tax yàlla ne kon nag Ibrahima moomu royukaay la ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar bis bu mujj ba. Nee na képp ku méngoog yàlla, def ko sa xarit, def ko sa soppe, na nga xam ne yàlla ku woomle la, te itam borom jikko yu ñu sant la. Kon suñu maam Ibrahim gàddaay na, wàcc na ay mbokkam ànd nag ñi ko gëm. Léegi nag mu ngi ci tukki bu rëy. Gis nañ ne tukki bi ànd na caag nit ku baax ku ñuy wax Lot. Lot nag Ibrahima baytaxam la, ndax Lot ku ñuy wax Haran al Asghar moo ko jur. Haran al Asghar ak Ibrahim ay doomi bàyyi leen.
0: mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar koku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax iraq muy iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax haran jaar nañ ci misra jaar nañ sham ci waxtaan wi ñu genn gis neen ne bi mu yexé misra mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajek natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wal iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu don ne tay suñu jigeeni tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccuko togayam bobu reccuko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal ludul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxe ni ko ndax amna droit sujotal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujotal su fekkonte ni nit warna sujotal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujotal jëkërem ndax la ca nek ci xewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fuyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xewal te tang jir nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahim bir rahil قالت له هاجر الى من تكلنا قال الى الله تعالى مني سني مام ابراهيم بمو يوبو هاجر اك دومم جوجو دي اسماعيل تي الله بوبله ني توك فب دير مو تاغولن ني مونغي ديم مونغي ديلو جيرزاليم تي ارض الشام سخنا سي داف نيكو ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla betu yalla bi mu len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci ngeum yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem luñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggey ñom ñu ngi ci seeni château teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan مني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سني مام إبراهيم ني يو سني بروم من كت dekkal na sama njabot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe mbay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud feli ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa deme dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ja mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atisha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ne zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi beug nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku beug zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reuy wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégé won nañu lol makka ben xet la

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkër da fay melni bal buñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma jey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq digan ñi ak sey di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam gu mo xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dhayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol daldi taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi daldi kuy misfi def ko ci place plate yu jek te rafet daldi indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi mu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi toog ak seeni gram bu rek togen bu jek te yu suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga nan bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkalla mu nga mu ngi wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkalla indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkalla indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkalla ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci soudi néna li tax sarata re modiné suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkalla gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam liñu dello taranga té taranga kën du ko dello al karamatu la turad taranga kën du ko dello té am dayfu yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nanguñu lekk liñ leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sarata re modine tiagante gi nitulot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew ti ñoom yeguñu ko neena lolo tax sarata re ci kemtanu yalla sarata re itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne nak la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am témiri at waaw magat mu xobidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen lolu modi sabab bi tax sarata re waaw te itam boba wax ne ni jëkërëm mu ngi am témiri at ak ñaar fukk lolu moy yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako ndax xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diiné na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé dom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeil wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne momam may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

barakallahu ñu fassiyene continuer yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet giko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tures la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mo saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يوني نتوب ريبي تمتت له nga xamne yalla natonako yonentam di xaritam ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu mag ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngeum ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahim attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la bëgg jeukeram rek la deggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuf motax ba waji ñëwé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gem gu wir gu nek ci mom ak xam lan modi akku sey lolo tax mu nangul lolo jeukeram xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim sharia bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia alislamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya alislamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngum gumu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal def ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay soma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te soma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delo keur ga na nga nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam na ma ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muneko souvenir bo xamne meun na mako fateliko motax suñu mam ibrahim neko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku way deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dal di tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci put ga dal di tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye amna ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla téggé natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitou yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitté ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocc na secret ba bamu gëna noy wutéen motax ibrahima bombu bombu tawarkal xamna ko jël wutéen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo rocc secret dag ci paka bobu ba yalla démé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla male ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu guddu yep ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñewé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski at mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñeuk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax né ni ibrahim diko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis né kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem mu doyé di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna reey motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon dana ñu ko wacce ni ñu wacce iblis xarma itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man mi ñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji cant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam santuna yalla dom nge Ismail santuna yalla sayyiduna Jibril santuna yalla xarma itam santuna yalla waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni ngir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim nat yoy nak duñu fi jog ba mukk yalla ñimu am ñepp daf leen di natou kon nak so joge jëm ci yalla xamal ni soobu nga man ni wu natou soobu nga yoonu natou na nga fexé ba la xasa yu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc mo melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bekk lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray ciow lu reuy amna ci wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismail mom la nu ray ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci sen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifie waaw tawret yi ñu falsifie waxu ñu ko waye tawret bu wir bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismail motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni ibnu kathir so deme ci tarikhu ibnu kathir nena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna isma'il abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilay ñuni li nga xamanteni mo tax jifi wax lolou ne rayuñu Ismail rendi wuñu Ismail Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax Ismail ci mom la arab yi joge te itam limu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wir gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismail ci Ishaq la yello lolou tax ñu nangu ciir bobu diko jox ku ko yeyowul ku ko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismail yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismail la Ismail nak moy mamu arabi motax arabi di titoro lolou jifi mënuñu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalath kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon bamu nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé wayé lolu ba tay rek doolé l'islam la dëgeural l'islam la kon fén wuy défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fén wuy défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ko gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp baye xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërëm bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko doon def xamna ko kon laaj leen ko ko mag ña xolanté ak seen sikim daldi xamné xalé bi yey na leen ñu tourné né xam ngeen ni suñ xërëm yi do wax ibrahima né wa ku dul wax du dégg soko waye du la wuyu so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax né mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax né né bam né seen xërem bu mag bi moko def nenen lolou defen la ci ibrahima ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax nenen itam bi ko ñettel modi ne ba mu jaaré égypte té bour ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la nénen lolé itam ah wax deug yalla fenn la ci mom wayé fenn wa dagan la ndax dafa wax ni sama mbokku diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokku diine la kon soxnam la mbokku diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonentibi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik وعاونه في بنائه ولده إسماعيل وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو رايغاك يا سي توب نينا سي لي يجوب نك سي ندغلو يالا فاسيني تبخ nek bobu di neku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonent buñu wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqko ci lolu bari yaqko bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama woni ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexé li tam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ne lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaam ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokalé itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak
tabarakallahu waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: modi xeer wo nga xamne ñi aji ñepp dañ koy ñeukenti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngeen yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal la neena soko mene fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mene tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wo rek nga def sa junju su ko defé continuer lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine jappandal la diine yombal la yalla teguñu ci ben choono khairu am solo wo di hajarul aswad sina ismaeil moko indil ibrahim mu tekku ci rukn ba motax ñu ne fa lam martafa'al bunyan كان إبراهيم يقف على حجر وإسماعيل يناوله وهذا الحجر الذي يقف عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم من أمن بأن خير ونغا خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابجي خير وو تلا دان تخو إسماعيل دي كو جرت دي مولي موي تبخ يوني خير وو نك mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji diko jotali xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba bu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogou def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barabu jam ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax souf sip makka fa upp jam lolou nak lu len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërsek won ak di wërsek wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ko ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal makka ci ibrahima ki sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu makka lay ñoré afrique ñu koy yobbu makka lay ñoré amerique ñu ko yobbu mak kon mak lu bax fune mo nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wursak la min ladunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ ne tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax ne makka gogu meññantu lu ne dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dedet ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana len yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyan yi wax nañu ne ibrahim gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kawé wax né ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu goré ba ñu ne neeg bu goré bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel negam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yekati rawale ko mom bokul won ca yalla motax ñu tuddé ko al atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ca montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al hajj ila al bayt al atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arhami an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf deg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen ndig way jur yu goor sax deg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen ndig way jur wu goor deg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neena ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima wote ñeneen labbay ka ñooñu rek ay aj ñu ne fa man labba marratan képp koo xam ne ba ibrahima wootee benn yoon nga wuyu woon benn yoon rek ngay aji dootoo ajiwaat mukk ci sa dund ñu ne képp koo xam ne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yooyu bu jeexee dootoo ajiwaat mukk ci sa dund ñu ne képp koo xam ne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon nee na kemtalaayu la nga wuyu rek ngay aji kon kii wuyu junni yoon lay aji kii wuyu fanweeri yoon lay aji kii wuyu fukki yoon lay aji kii wuyu benn yoon lay aji kii wuyuwul nag du aji waaw kii wuyuwul du aji dañ ne woote ba ñépp dégg nañu ko waaye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yal nañu yàlla boole ca ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem at mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bokk ci ngëneel yi gën a rëy moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ko ci alquran ne ibrahima wa adhin fi nnaasi bilxajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq borom bi subhanahu wa taala nee na ibrahim woowal nit ñi pour ñu aji soo leen wooyee yatuuka ñu ne kaaf gi delluwul ci ibrahim dafa dellu ca kaaba ga yaani yatu makanaka te moo di albayt soo wooyee nit ñi danañu aj si ci kaaba gi su ko defee am na ci ñoo xam ne dañuy dox bu ñuy ñëw am na ci ñoo xam ne dañuy war yatuuka rijaalan am na ci ñoo xam ne dañuy dox wa ala kulli daamirin am na ci ñoo xam ne dañuy war seen i naaru góor wala seen i gëléem waaw ca jamono yi aji ci gëléem xewee léegi nag nit ñaa ngi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waaye daal yàlla moom bu dee wax day seet la tollook tabarkàlla xelu nit ñi ndax yàlla moo gën a mën a jàngale ñëpp mu mel ni kon yàlla nee na danañu ñëw jóge ci yoon yu sori booba suuraale na ni am nañuy jóge Sénégal at mu ne Sénégal di gox bu sori ak Makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seen i biyee ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatiina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu Makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam Shafi'i radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem Makka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam Malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyaamin maalumaat على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني داغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba ñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor li ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dug ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dug neegu ko lolu so demé ci téré siré yépp bind nañu ko si الحاج مالي سي واي كوتشي خلاص الذهب في سيرة خير العرب ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننت بي بي موجودو نينا فكنا بريباري نانو كو تي بيرو ويجورم با ديفار جومبا خام نينا بي موجودو dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara néna itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesé aduna niki nonu itam bi mu ganesé aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنگ نيت تي خم خم أم xam xam bu ñëkk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يننت بي يالا ننكو فاتليكول با ابراهيم دي واخك من نان ما يو سما بروم وان ما نكا غاي ديكالي واي ديني نينا بما لاج كو ساخ نيكو ناخ خانا دنگا گمول منيما احكاي گمنا waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñu ni innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan fa innal 'ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal ñu ni laaj bi ibrahima laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mëna na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolou xam gu wir ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla ne ko jeelal ñenti picc ñenti picci yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena picci mu garnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picci yi la picci mu ñi wax garnuq ak picci mu ñi wax tawus mu di jamu job ak picci mu ñi wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama néna picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak sekk waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ne suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxasse seen yapp jaxasse dunqiya jaxasse yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunq ya jaxase yap ya dagate len dagate yu sew mu mu gëna compliqué rek non la ko defé amna ñu ni bamu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm jo fi téy bop pitax téy bop baxoñ boole ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxassé sédel len montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo né yow baxoñ bi ñëwul nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekkante la cey yap mu ngay naw di fekkante la cey deret mu ngay naw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ka ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccum baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekkante la cey dret fekkante la cey yap fekkante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notti lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al-muqinin wa yaani li yakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxni as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal-yaqinu huwa al-iman kullu yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ngëm neena muñ moy genn walu ngëm waaw muñ moy genn walu ngëm neena itam sant yalla moy genn walu ngëm neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngëm nak budé sétuk ngëm neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonentibi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara muk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiwu la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeere yi gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su de genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné budé genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokku même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grade ya du tollo ci jayshul usra Sayyidina Abu Bakrin radiyallahu anhu yonentibi dafne kune nanga la nga manam kune dafne nanga indi participation bu am solo kero Umar ibn al-Khattab dafne li Abu Bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci Yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abu Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi Sayyidina Abu Bakrin ñewé mom dafa jox yonentibi lamu amon yonentibi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi njabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolu modi al yaqin tabe gogu nek ci Abu Bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du kontane du bek bala bek rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawelam ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu manangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahim waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wut sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safarut takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

waye ñu nekk say dekkendo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkendo mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkendo manam suma genné aduna sama dekkendo dana ma don sama dekkendo itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum ba ñu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaïl mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam hébreu la yaayam di qibt ya joge ci egypte bu mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen eppone ndax ñom ñaar rek leen fa ba ñu demé nak ba nga xamanteni ismaïl magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaïl daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barki bu rëy xat ga nag mën na ko ñàkk loolu rëy waaye ndaw suusu nga xamante ni moo di aawa suñu mam ismaïl ku xatoon la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon ismaïl mu ne ko nekku fi ci kaddu bu gàtt joxu ko ba ne ko toogal dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk moom kay dafa wax ak moom rek ne wëlbat dem di ko romb nag ndey joor ak càmmuñ faalewu ko ci dara góor gi taxaw ba mu yàgg ne ko su ismaïla ñëwee ne ko ku ñuy wax ibrahima jaaroon na fi ne ko daal ñëwoon naa doon ko seesi fekkuma ko fi waaye na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp na ko sempii du fi daal di wëlbati ko dem moom góor gi ismaïl bi mu toggee ba jant so diggante takusaanu suuf ci la wëlbatiku nag ñëw si ci kër gi ndax dañ ne góor ak paanu mbalita yem ci kër suñu xëyee génnuñu kër rek ñëpp jëppi leen ndax góor su xëyee dafa war a génn kër gi dem wuti soo amul loo def sax jàppuloo ci dara génnal kër gi donte sax dangay wàññi poto lamp yi génnal nga wàññi poto lamp yi loolu moo di dignité ci yow boo toogee ci kër gi toog googu dafay def tabarkàlla ñàkk fayda ci yow akuk doyee di góor dafa war di génn ndax dañ ne wërsëg mu ngi ci tànk loolu nag baaxu suñu maam ismaïla la woon su masaana xëy rek génn na

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naaw nak mu jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañ ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناثا أخبث مني مانجي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوس فيلا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot

0: da di len di dugal ci keur gi pour ganale len ñu nek ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nek ci keur gi di jabaru yenen ti yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gemul yenen ti yalla lut faale wu ko ah topato wu ko sax moy nonam bi ñeuk itam ndeke bobu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndé ay jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teudé len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu dal di daw ñew nak si ñu ñëwé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko défé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يعني يونتي يالا لوط بيمو امي غان ньоญو دي نينا كروك دي خاتنا لول ناخ امنا اك جاخل لول ناخ غان ني ييو نانو ييو غا خامني يونتي يالا لوط بوغول مو خام با دو لغي وا دك بي نيك وا موتاخ نا mu wax ne hada yawmun asif bis bi de bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يونت يالا لوط نلن غناو بانيو ييغيني غناو بانيو ييغيني غان ني نيو نونو داوسي نونو داوسي نونو نك دالدي نيو بي ني نيوي نك لنو نامون مودي ساي ساي غان yent yalla lo da de len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yeen ci yeen fuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonenti yalla lot wax ha amna ñu wax ne e li tax muné haula ibnati hunna atahharu lakum ñu né waxu ko jaxlé la waaw amna ñu wax né é daf né sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax né leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ñi ñu né waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len sen kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama dom yi jigen te duma leen ci laaj dara loolu mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante bi yenen ti yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lo ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa dom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen ah ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka nekhon ma am dole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na dole jaxle na te bobu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njambu ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilaik muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñom kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yenen ti yalla lut min wahina idhin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def té xémi ba kacior yi ñew songu ci kër këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutuk mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan
1: للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينا نو يالا جبرو يونت يالا نوح جا اك جبرو يونت يالا لوط جا ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lo neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wutek yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñu ak ñom ci mbax nena eulak man yalla dana len dugal safara nena te ken du ci man dara kon kep kuy sey ko bax ni joge ci alla be di wut sik mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba ken bañ la eppele ci mbax gogule lolou mo dalon situna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu dine na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele waaw ndax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen mbiru diine di tatane ci mom yiw situna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax situna aisha saraw yu kayla waaw mi bi pour soxna bu nga xamanteni da nga nek ci soufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam ha motax yalla ne eulek ñom safara la nu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak beut nañu buntu ba ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñooñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër gi ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisu jut yu suñu loot yu suñu njabot ga gisunu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi wan nuzur ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نا لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليما بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik biqita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib sina jibril neko andalak ñewot gi le gem ngeen top guddigi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessuna muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lut genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def lamuy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw waxna nu ne ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla lut ci ñeenti dekk yoyu ben dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nekk ci wetam ñukay wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ño jottu mucc waye ñeenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mo jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti leen waaw wax na ñu ne bimu leen yëkëti na leen ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim dégg nañu sa bisiq ak mbéw xar yak bëy ya nga xamanteni ñoo dekké woon ci dekk bobu manam dañu yëkëti dekk ba ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokku ñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw mom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñom ñep ñu daldi faatu motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yaronte bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour mu ne ko waaw li la yalla wax manam ni la yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waaw yalla ne borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waaw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو وا كير لوت نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دك يي تي يكتي نا لين با اسمان di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wëlbeuti li fété won souf waaw li biré won la fété le biti li bité won ma fété ko pire yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lutax yalla tudde la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yep may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoy sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tudde ma muta' muniko lutax ñu tudde la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tudde la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wolu wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ko wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki inshallah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

nek ci dekk ba mamu jégué asaman mu dal di koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu dal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id muni wal buq'atu allati asabaha al-'adabu hiya al-buq'a allati tu'rafu al-yawm bil-bahri al-mayt aw buhayratu al-lut ñuni barab bi nga xamanteni fa la xew xew bi amone xew xew bu mag bi neena barab bobu lañuy wax mom lañuy tuddé légui bahrul mayit am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñuni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayit bobu am ñuni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoireu yonent yalla lot modi ni yalla mu ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yakula ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rat dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rusnuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mune kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak goor diko gënal sey ak jigen lolu ñaaw la motax القران باين خل كريم بوبو نياوتيف بوبو القران باين نكو خل جوخ نكو ايتام امبورطانس بوغا خامني تاخنا جيباني نكو تي بير القران تي سار يو باري دي واخ اك نياوتيفم دي واخ ايتام اك بونام غاني نكو تي براب يو باري واو موتاخ القران ملال نواكر لوط ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun yalla ne qaumun adun mu ne wa keur lut ñi dal samay non lañu wa nax dañu jalgati sama loi wa mune ñom jalgati nañu sharia bi ma teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa neena muju na nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken mënatu len ci wañi ndax yak nañu seen bop waaw parce que ni nit di nouré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mëna té bayyi muné wasafahumullahu bil jahl

0: yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man na la ba lolou di sa jikko ku reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak waaw way kat ba neena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alko wal jahlu يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم neena itam nit bu demee ba réer dafay daal di nekk dof neena te dof nag kenn du ko bàyyi muy taxawaalu ci mbedd mi dañ ko war a tëj waaw kon góor jigéen ñi dañ leen waroon a yar tëj leen waaw wala ñu rey leen parce que loolu mooy li nga xamante ni moom la chariatul islamia digle wasafahumullahu bil israf yàlla tuddee na leen itam ay yàqkat waaw neena goor jigéen boo jës yàqkat la waaw innakum la tatuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qawmun musrifun waaw yàlla tuddee na góor jigéen ñi ay yàqkat ay asrafu fi shahawat wa fi tajawudi alxudud allati rassamaha allahu li ibadihi walmusrifuna hum quranau shaytan alladina yufsiduna mujtamaahum fa yajibu alwuquf fi wujuhihim walxuul duna israfihim mu ne ñoom dem nañu ba yàqu ci plaisir waaw yàq nañu seen bopp yàq seen yaram ci plaisir jéggi nañu dayo lool ci yàqu googule te dem nañ ba nga xamante ni fitra bi leen yàlla bindee yàq nañu fitra boobu nee na kon ay yàqkat lañu waaw waaw ndax yàlla bu bindee góor waaw pour jigéen nga dem ba yow góor gi balaa nga am plaisir waaw fokk nga jëlee ko ci góor ni yow yàq nga sa bopp waaw niki noonu itam jigéen ji nga xam ne yàlla daf ko bind pour góor bu demee ba nga xamante ni balaa am plaisir balaa am bànneex fokk mu amee ko ci jigéen ni moom kooku itam yàq na boppam kon góor jigéen ñi ay yàqkat lanu yàlla leen ko tuddee moo tax ñu ne yàqkat yépp ay àndandoo cheytaane lanu njabootu cheytaane lanu waaw ñoom yàq nanu seeni penc yàq nanu seeni société kon nag war na ci ñoom ñu arrêté leen téye leen fexe ba yàq gi ñu dëkkee ñu dañ ci ndax buñ leen bàyyee rek yàq gi mën naa law moo tax gis nanu ne alquran ñaawlu na ko wante nag yàqu-yàqu jamono dem na ba léegi nit ñi dem nanu bay ne dañuy wut liberté dañuy wut sañ-sañ waaw pour góor ak góor di mën di sëy di takkante waaw loolu képp koo xamante ni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi daa dégg ni am na ay nit ay jëmm yu nga xamante ni wala ay réew yu nga xamante ni loolu xew na fa ay nit ñuy jóg di manifesté di wax ne góor ak góor dañu war a sëy waaw waaye loolu bu mu leen jaaxal xewoon na ci dëkk boobu ñuy wax Sodom waaye seen mujj rafetul woon ndax dañoo mujj ñoom ñëpp yàlla alak leen moo tax ñu ne am na lor gu ci nekk waaw am na lor gu ci nekk ndax ak góor jigéen dana indi feebar yu bon ci société bi waaw feebar yu nga xam ne ku dem ci ñi nga xamante ni xóot nanu ci wàllu médecine danañ la ci wax yu nga xamante ni soo ko dee def dana tax nga daw su fekkente ni bëgg nga sa bopp bu fekkente ni itam bëgg nga am ak wér ci sa yaram waaw ay musiba yu bare ngi ci waaw jëlal na sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دا نا في فاج لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تيا جامم موغا تيا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋañ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu al ulama ila an al laait yurjamu sawaa'un akaana muhsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nañu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax wax nan jële ci abdulah ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yonente bi nee na man wajadtumuhu yaamalu camala qawmi lut faqtulu lfaacila walmafuula bi waaw abdulah ibnu abbas nee na yonente bi salaa alai salam nee na képp ku ngeen fekk muy def nee na ak ngóor jigéen nee na na ngeen rey ka ko def ak kañu koy def waaw moo tax abu xanifa wax na yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom nee na góor jigéen daal dañ ko war a yóbbu ba ci montagne bu kowe nee na ñu bëmax ko ba pare nee na tofal ci ay xeer di ko ko sànni ba muy àgg ci suuf waaw waaw moo tax ak ngóor jigéen bon waaw nee na ndax lu jiitu ñuy rey waa dëkk boobu le di waa kër lóot ña dañ leen a sànni ay xeer asamaan si di tawi xeer di leen ko sànni bañu faatu ñu wëlbati suuf ci seen koom mu ne kon nag moom imam abu hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jër rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmox ko tofal ci ay xeer kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lout yonente yàlla Lout nit ku baax la woon ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte gañu nekk mu génnee leen ci ba ñu bañee itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyaam moo gën a metti kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yéen lay bokk wàccuwaay tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane yu ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop ñuy nuyu ñi nga xamante ni bindee nañu émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sall di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8 ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sall mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdoulaye Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Alhaji Moustapha Guèye di nuyu Adja Yacine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babou Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen bu baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabaarakallahu mbokki julit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
1: Jërëjëf mbokk yi ñu ngi

الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدلدي يجي سنتي الله di dimbaliku ci mom, di sakku njëggal ci mom, di toob suñuy bakkar ci mom. Ñu ngi muslu ci yàlla ci suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf, ndax képp ku nga xamante ni yaa ngi tegu ci njub dina woor ne yàlla nga baaxe, képp ku nga xamante ni itam yaa ngi ci cankute dina woor ne yàlla moo la bàyyi ci maanoom. Mu ngi seede te dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire sayyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woon ak yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëpp ak, ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junniy at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko, te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nanu. Mu ne ixtalafa alulama u fi nasabi Shu'ayb fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu safwan ibnu ayfa ibnu nabit ibnu madyana ibnu ibrahim alayhi salaam. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مديان ابن إبراهيم، واسمه بالسريانية يترون، وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ولنتنم كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام wax nañu ne Shu'ayb ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tey ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba teere ji ci suñu maam Ibrahim, looloo taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya, maanaa bàyyu yonent yi. Kon ndeke Shuaibu Ibrahim maamam la woon. Loolu la ñu fekk ci tere boobu ñuy wax Tawreet, wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la tere boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye historien bii ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na Shuaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur, Mikail Yasjur moo ko jur, Yasjur Madiana moo ko jur, Madiana Ibrahima moo ko jur. Ñu ne Shuaibu nee na turam ci langu Suryaniya ñu ngi koy wax Yatrun, yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mi nag wax nañ ne Lot moo ko jur, te Lot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónni woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi, lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar kon ci gàttal wala ci tënk wala boog ci maanaa bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet woo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot moomu moo di maamu Shuaibu ba tey, ndax Shuaibu Lot moo jur yaayam. Ñu ne Shuaibu Silmaxa la woon, waaw dafa yonent yi amoon na ci ku Silmaxa. Ñu ne Shuaibu Silmaxa la woon, ne na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoire am da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka feena daifa, naan ko yaa ngi wax gisanoo sa bopp te nekkuloo lu dul Silmaxa bu doy di ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shuaibu mi Silmaxa la woon. Sëriñ bu ñuy wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn, yàlla yëgaloon na Shuaibu mi ci ñaari xeet, waaw ci ahlu Madiana ak ashabul ayka, waaw. Kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon, waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ koy yebal ci mboolem nit ñi, kon moom xeet yépp la waxal, waaw. Shuaibu wax ak ñaari xeet, ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bii di Shuaibu, mu ne wa ila Madiana akhahum Shuaiba, wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shuaibu dëkk ñu koy wax Madiana, dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi, ki ko sànc moom la ñu tuddee dëkk bi, mu di Madiana. Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim, ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka, yaayam mu di Hajar. Ñoom ñoo fete woon Makka, ñoo ko sànc. Ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata, moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaqa ak Madiana. Madiana nag dem sànc ak dëkk, dëkk boobu mu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba. Moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana, yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana, ndax amoon na fa sa naatoon nga yonent, sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuaibu. Daa di dugg nag ci histoire am di ko laaral.
ñu ne diggante Madiana dëkk boobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xaw naa xëcc tuuti ñu ne yonent yàlla Shuaib kenn mënta tudd histoire am te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reyee nit ci kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gii ñuy wax Shuaib Shuaib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla Shuaib boobu wane na na Shuaib kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am na ñu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti sawar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shuaib ñu ne aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéeféer lanu woon yéeféer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur yéeféer yu nga xamante ni itam ña ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesee xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu fetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare la ne di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xeewaluk yàlla la nekk nag istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ci alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw neerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessé na ko luddul ay moy koku mo perte wanti ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessam ko ci top yalla ci liko yalla digal kon ni alal ji len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamu wuñ ko ci waye lepp yalla da nga ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khayr wa inni akhafu 'alaykum 'adhab yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di don na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanche yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khayr man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsëk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum 'adaba yawmin muhit su ngeen deful lolu kat ëllëg ragal naa ci yeen mbugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar ba mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bayyi itam li mu leen tere mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit aw ful nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qisti ak maanu wala tabxasu ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek mi commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay la prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen Shu'ayb muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jëndee ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dérouler nit ñi
di len triandé di len nax ñooñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki so fekkante ni doylo na diko yalla jox lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké way so doylo wul li la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dund riba shaytané diko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dund alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dund alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sëbët sànnil ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bari yi nga dëkki waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii da nga fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga fireeko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga fireeko nga fireeko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil te muraka moo la xiir
an natruk ma ya'budu aba'una nge dañuy digal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax sa diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mous rek yow dal defé nga ne yow upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yanti yalla shu'aib ne len yeen sama nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamne lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax la rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam

0: lan ne jëfëré té kat wala waratu ko budu wonat fami bi nga bop defami bu baax la rajamna ka dañu la sanni ay xër ba nga faatu wala anta alayna bi aziz tim la yegal na nak tekki wu lo dara ci ñun do kenn nak waaw gis nga li la protéger ba ray ñu la moy fami bi nga bop waye budu won ak sa fami kon ba legi ji leen nonu qala munelen ya qawmi yam sama ñep arahti a'udhu alaykum min allah wattakhadhtumuhu wara'akum dhahriya inna rabbi bima ta'maluna muhit ni wax bu triste shu'aib munelen yam sama ñep arahti a'udhu alaykum min allah ndax sama fami ngeen gëna considérer yàlla mi leen bind yàlla bind leen ca ba ngeen dul dara xéewal bu nekk ci yéen yàlla ko def fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraang wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef ku mi yéen yéen amul leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boole wu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom di bi ma taamaluuna muxiit ajab teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal wante naa leen di yëgal ni ëllëg sawfa taalamuuna man yatihi adabun yuxzihi wa man huwa kadibun ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraanga yu kowe waaye képp koo xamante ni wuute na ak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te triste moo tax yonente yàlla shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na mu muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu ma santoon wax naa ko moo tax yàlla nee na wala ma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadatin ladina zalamu sayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaatimin yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu madyana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla shuaib yàlla nee na keroo ko ba shuaib bu tayyee ma tayyi nee na yonent yàlla jibril laa yebal yonent yàlla jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dëgg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saasi daal di dee ñooñu ñooy ëhlu madyana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi kon ëhlu madyana ñoom jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nekk doyadi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu dee waaw képp ku bu ñu doon shuaib rek kera bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñooñ garab ga ñoom dëkku ñu woon madiana waaye nag soriwu ñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu siq boo xamante ni xob yëpp dafa dugglante nekk garab bu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen ngeen jaamu seen borom ñeetal ko. wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazaba ashabu laykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbi alalamin. yàlla nee na kazaba weddi na ashabu laykati ñoo nañ nañ garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi. waaw id qala lahum shuaibu ala tattaqun ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom. inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bu wóor laa fenu ma de yàlla ma wax loo mooma yenn ci yéen. fattaqullaha na ngeen ragal yàlla wa atiuni te ngeen topp ma wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. woo gii ma leen di woo nag jëme leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm, payu yàlla laa ci xool moom laa ci gis. waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liman dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. ñu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma, soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya, soxlaw ma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. mu ne uufay kay la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min al muxsirin, bu leen def sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaaye. wasinu bil qisas al mustaqim wut leen ay blanche yu jub te bañ caa sàcc na ngeen maandu. wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin. kon mel na ni ashabu l ayka ak ahlu madiana ñoo bokkoon ay jikko, daa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñu ne dañ doon jaamu garab, waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maandu ci wàllu commerce. Shuaib ne leen wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin, na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon. qaalu ñu ne ko innama anta min al musahharin, yow Shuaib kat laa nanu ne dañu laa jabar ba nga nekkum dof, yow kat wérulo. wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadibin. ñu ne ko yow daal nekk loolu lu dul nit rek comme ñun, waaw nit nga rek comme ñun, kon bu fi nekk di ñu xaali wala nga ñuy waar. wa in nadhunnuka la min alkadibin, te ñun sax dañu foog ne li ngay wax du dëgg ay fani kese la. kon teel sa laamiñ wi, ñàkk xaalis daal moo la tax di wax, sa laamiñ wu gudd wi yëpp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi. ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin. ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw. su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw. yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen, bu ngeen ma wooyee rek ma dégg leen te buur bu sabalaa bu ngeen ma ñaanee ma may leen. ñoom nag ñaan noo nanu yonent yàlla Shuaib
1: waye ñu ko ñandoon nak musibal
0: ñu ne ko bo deggo daan wacce mbugal mu joge ci ko asaman
1: waaw
0: waye mom yonenti yalla shuaib wax na ne qala rabbi a'lamu bima ta'malun sama borom kat xamna li ngeen dekk di ko def
1: xamna ko bu baax
0: te itam bu mugal jekki ci yeen yey ci yeen dana ko wàcce waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa akhadahum adabu yawmin dhulla innahu kana adaba yawmin adim yàlla nee na wante lama leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yawmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcce ñu ne yawmin dhulla bis bi ñuy wax yawmin dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuux rek ñu faatu bu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yawmi dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا ñu ne yàlla bi mu bëggee bi mu nammee mugal xeet wii di ashabul ayk dafa wax malaaka moomu ñuy wax malik nga xamante ni mooy garde safara daf ne ko juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn malik daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fa jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fu ñu jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defee nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defee nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk ispisu xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp
1: daw nañu daldi ñew taxaw ci suufu niir wi fofu nak bañu fa dajalo la yalla soppul niir wi mudi gaz buñu kosbere almestani ci mu daldi soppul ku nak safara wu yanj wo xamanteni daf leen nak ci saasi gannaaw bañu dajalo ñoom ñepp yalla yëngal suufsi mu nek tremblement de terre bu graw ñoom ñepp ñu daldi de ci saasi lak bañu lakke suuf lek leen bañu jex tak bañu muju di doomi kesse kenn mënatula xamé kenn ci nit ñi waaw ñi gëmon mom dara laalu leen yeguñu tango yeguñu dara ndax ñu gëmon shaib ñene nak mbugal mi joge ci ko asaman ñoko sakku won ndax ño waxoon yonent yalla shaib ne ko fa asqit alayna kisfan min as-samaa'i la la tax yalla wacce mbugal mi mu joge ci ko asaman si kon ñu ne ñaari xet yoyu te modi ahlu madyana ak ashabul ayka ci len yonni won yonent bu mag bi ñi wax shaib wante bo de xol shaib da ngay gis ne ndeke tay mom moy yonent commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak képp ko xamanteni ya nga yëngatu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkulu won commerçant yu juk seen muju modi alkande su yalla rusé sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk amna mbugal muy xaar mbugal momu nak neng ko baye xel ndax kat yalla waxna te waxantu wul te lim wax fokk mo am te itam ëlëk modi bisu rendez-vous bobu yalla yeex wante itam bu ñëwé yalla na rafet yalla ñu yalla xir ci bopam yalla xir ñu ci l'islam xir ñu ci itam ñu top ko yalla defal ñu li man bu degg ci suñu xol tabarakallah waxtu wi dafa jeex koku mo doon yonent yalla shaib yalla ñu netti histoire am ci alquran ñu netti ko ci teunk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit sen soppe tabja

ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu baat bi mu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masane fek rek mu ngi ngabu téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idriss junj la buñ wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ña fa gën a kowe moo di borom xam-xam ya kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu wa gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri saxiifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolob ak tabarkàlla tubayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nani itam mu njëkk defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya.

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom benneel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boromam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeen googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee nit bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm Nimzat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala guuc
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtara illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet si la te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina tiitero jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku tàllu bi wala damay seeti sama sëri loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufu arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufu arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa ne ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonente yàlla Idris yonente yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonente yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ko saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dikki woon waaye nag yonente bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ba malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jëlee ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
sul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ne ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin sanin tamba xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek mishwi ko ñew tegal len ñu top talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sidna idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayna idriss daf ko fanaanee naa fi la malaka mi tàggul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daa di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññeent tool bii jox la nga lekk sayna idriss ne ko yàll na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañ ma indil ñam wu teey bu jóge àjjana ndax ñam wu teey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàtpaka nii mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
maniko arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek as super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu ne jege na ma lol ni nga jege sanabu agn ba fula neex tibbu sax nonu la ma ruhi jege yalla defal na ma ruhi ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nem dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow na fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom non def mu am visa beug am visa bañ am visa ah ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ah ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi ne ko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour sersima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh mu ne ko jitu zairan bi iznillahi ta'ala mu ne ko dama ñew rek niru ciofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñewuma pour jël sa ruh fofu nak wax na ni idrissa am na lu mu ko proposer am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga ray ma léegi bàyyi ma ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lol la ko idrissa wax malaka mi neko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muneko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malakami ne ko jël ruham mu dal di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom mu ne ko munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw ma tax yeenent bi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yeenent bi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xapati ku la ken munu ko fat ba yawm alqiyam ma tax bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla idriss dal di joy nak dal di torxlu torxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sop te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delo ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu dé té modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kefe ñu bayiko muy dem

ak bil ko safara mu daldi visité ñu visité safara ba nopi Idrissa amna ak malakami ñu ñëwé bu aksi aljadda ci buntu ba ñu ko dama bëgg ral découvrir aljana set la nek ci biir ritum mëna xenem tawanga di yalla di xare ay jaamam ëlëk su ko defé mu mëna dolli nak sama jaam ak top gi ma don top yalla bala ka bi ne ko xaaral ma ñaanat yalla ndigal kon yalla mom neena bu ko jaamam ñaané mu may ko malaka me ñaan ko mu may ko ko malaka ma fa nek nak nga xamné mom moy dekk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi len buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé yonent yalla idrissa xol ba xolam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu aljana ya ba mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll ya mu dem nag toog nangootu la génn ah coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn ah yàlla daa di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atti leen bi malaaka mi ñëwee pour atti leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa aljana te yàlla dafa waxoon ne kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génne na fii man dee naa jégg naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fil kitaabi Idrissa innahu kaana sadiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

yune Idrisa Mumu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaka ya difa jamm borom mo yi warafanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaka yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrisa mom ak malaka ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent nga ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñi ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk ku jubunti mir ba khadir momu guru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu guñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xamni ñu ngi dund waye nekkuñu fi ci ko suuf modi yonent yalla Idrisa mi ak yonent yalla Isa modi Jesse kon mbokki yonent yalla Idrisa mu ngokk li ñu mëna jël ci histoiram modi ni borom xam xam la won ku bëggoon gëssu la li ñu ci mëna jëlé itam modi ne jaamu katu yalla la bo xamne malaaka yi dem nañ bu yému ci mom te kat ko xamne dañ la bind rek pour ngay jaamu yalla nga xamne sa bëgg bëgg sa lepp pour jaamu yalla rek la so demé ba yému ci ko xamne lañu moñ ci mom modi ne mën na yewen pour jaamu yalla mën na yewen itam pour moy yalla ndax malaka mo neex ko mu bañ ko mën ta moy yalla waye nit mom top yalla daf koy jëm ndax shaytané daf ko jégé kon nak malaka yoy bu ñu démé ba yému ci Idrisa ndax jaamu yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrisa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni mu amé won perspectif ci jaamu boromam wante nak li ci ëpp solo ñu mën ko jëli ci tabarkallah yàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrisa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idris yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junjune waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne

دنيا حبي وحبي وحبي العمر ما العمر

الحب كله حبيته فيك، الحب كله

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين، ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جوليجي ñu sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may fédéné amul benn bur budul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yonentam la ma ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam ginnaw lolu nak dañ leen andil tay waxtan wam solo mudé yusuf ak mokkam yusuf wa ikhwatuhu mu mel ni histoire bu am solo histoire la bu nga xamanteni alquran mo ñu ko netti waye ba nga ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu ngalo meng ci tiawon di dekk ci ni mu faydalé émission bi ak nim koy topoto ñu koy nuyu du nuyu itam ibrahima mbay di jangale katu arab nek ci isine ben tali di nuyu tam alwin badra an bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqissu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadha alquran وإن كنت من قبله لمن الغافلين القرآن تي بوبام مو نيتلي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نيتليكو تي نيتلين بونوت ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو لا القرآن dañu di wax ni netli bi may netli yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamni rek motax wala am jot motax yalla diko netli waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xali dinañ ko di waro ci histoire yoyu mu nga alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xali lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mëna jëriñoo yenn sew sew yi mu mel ni yàlla tudde ni histoire yonent yàlla yusuf tudde ne ko ahsan al qisas maanaam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla yusuf mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas lutax mu tuddé ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu xol histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu waye histoire yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lool ñu né lu tax yalla tuddé ko ahsan alqisas li husn mujazat yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fil afwi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusuf ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax bañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu balen balen bal gu rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu ci neebuma lol du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettiliko ba ken fan rayuko mu muccu nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam ginde ko ak mom mu wal len ni mu yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jur yaqub ishaq mu ko jur ishaq ibrahim mu ko jur kon dañuy wax ne yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cieur benn cieur bi mo dene lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soppiko budé arabiy itam ci mom la nu soppiko ndax yonenti bi man ngeeyum ay mamam ba ci ismaeil te boko topé ci côté bobu da nga gis ni ismaeil ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa cieur su dé ci walu yahudi ak nasaran yi gis nga ni ibrahim mo juur ishaq ishaq juur yaqub yaqub nak wax nañ ni banu israël yépp ci mom la mu jogé lolo tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub nak yaqub alayhi salam e dañ ko takanté lé israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi nak ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bum deppato won diko jaamu boromam lolo taxon ay nitam tudde ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël momu nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joge ci mom mom nak ibrahim mom nak ishaq ko jur ishaq ibrahim ko jur kon ibrahim buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko meuna nang ñune an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim jeelena ci abi hurayra radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax ko tedd ki nga xamanteni ko tedd moko juuf ko tedd juur ko ko tedd juurat ko neena koku moy yusuf mi nga xamanteni yaqub moko juuf yaqub ishaq juur ko ishaq ibrahim juur ko motax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fuñu masana tudde yusuf mu ne borom bayu tedd yi ndax ay bayam yep dañu nek ay yonenti ba pare tedd ñu ne واختلفوا في معنى اسم يوسف نيت ني داك ام نونو ووتي تي تور يوسف نا ني داني تور
bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li upp ci fuqaha wu ñom li ñu japp modi turu yusufa hebreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom yi xam xam yo xamanteni wax na ni turu yusuf arab la ñu ne nak al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé ak way juroom duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën nañ wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hebreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayal sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gint ko ko jaxal bi mu xeye mom yusuf metti na gint ki bayam wante bay bi bim ko fekke muy nelaw du mu yewu mom yusuf da fay yewu andi tit bo xamanteni tit bi epp na bayam yaqub laaj ko ne ko lan la yow sama dom muniko ra'aytu abwab as-sama'i futihat waqad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa zakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabbahat al-hitan bi anwa'i al-lughat wa ra'aytu anni ulbistu rida'an ashraqat al-ardu min husnihi wa nurihi wa ra'aytuka anna mafatih khaza'in al-ard ulqiyat bayna yaday فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دي باي جسنا ني بونتي اسمان ييب اوبيكونا جسنا لير جي ايتام دي باو فو نيك فو ني لير ني في جوغي نين بيتي وي لير ناني مونتاني لير ناني نين ايتام جيجي رافيت neena sen douche itam di bawan rek neena ma ngi deg jeun yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax naan subhanallah neena nak jeun bu nek ak sa lakku bok bi ngay sabbalé sa borom neena mu mu melni dañ ma solal ben mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bi nga ko solé gis na ni suuf si dafa leer nañ ndax leeray mbub ma neena mu melni dañu dajalé ciabi suuf yépp jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi néni ci la gis na fukki bidiw ak ben néni ñu galwé ku joggé ci ko asaman néna ñu ngi and ak jant bék wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot dal di may sujootal bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin mu ne ko yow sama doom maa ngi lay yëgal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu baay ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax cheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne cheytaane bëgg-bëggam yi mu ngi ci tàqale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu bitam bi gën a rëy moy takale ndax wax nañ ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu rëy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci service am waaye ñi ko ciy rendre compte yépp mu takkal leen grâce yu fort mu ne ñi ñëw ne ko takale naa diggante jëkkër ak jaba wala takale naa diggante doom ak wayju wala taqlena digeunte ñaari xarit yu andon ngir yalla ñooñu dal lay taqdir takal len ay garat yu am sol waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara lolou duko deglo so ne fexena ba diw njaalo lolou duko deglo so ne fexena ba diw sacc lolou diko deglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw
ak diw takhaliko nen rek mu contane mu melni kon beure bobu la sheytane di beurek ñu di dugg ci bir famille di len jaxase di dugg ci bir society bi di ko jaxase ba taxitam nit ñi dootu ñu mëna tay ande te yermane yalla mu ngi ci ande nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajje ci ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neneen mbolo mom luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mënu jéema daq sheytane ci suñu biir xamne yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xola tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas mutine yusuf mënon na dag ay mbokam bayiléen ñu dem waye lañ koy toñ yépp bañu ñëwé reconnaître seen djumté ci mom daf leen ko bal ba mu jex tak lolo beglo yalla mu melni kon li beglo sheytane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytane kon nak ñu fexé ñun bay beglo yalla di merlo sheytane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyumathnayn jara baynahuma kalam fatalaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jekki xolo dox sen digeunte ñu takale ko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngey dug aljana moy ñeek dug moromam momu mu xolo lu kon ñeek xolo manam xolo ba pare ñeek dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mangi kon yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digante ay mbokam te modi sheytane fexé na ba dug ci digante bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni weer bi moy sa yaay ñu dalu jamono yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraja ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nak kon bu ko netti say mbokk nak bo len ko nettilé mën na am firangé nekk ci ñoom firangé gogu mën na len jow ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeké bi goor gi di netti genti gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ngi ci biir kër gi te degg nako goor gi wo ko bu ñu mu ne ko yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xalé bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay frère am soxna ci leen waw waye amna jex jexal bu ya bu sheytane def ci xolu ndaw si ndax da ni jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si wo xalé yi bañu ñew mu netale len bi mu len ko netale nak fan tafakhat awdajuhum wa qasharrat juluduhum ghadaban ala yusuf neena bi ngeen ko netale ñoom ñepp ñu daal di mer mer mer nu foor ñu daal di wax ni ma uniya bi shams ghayru abina wala bil qamar ghayruk wala bil kawakib ghayruna thumma qalu innaka rahila yuridu an yatamallaka alayna fayaqul ana sayyidukum wa antum abidi

wéx du kenn ku dul yow mii di suñu yar di diiwo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rachil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi amee sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen ba ñun ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sës daal mooy nañu fexel yusufa raye ko ñu wax ne uqtulu yusuf aw itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min baadihi qawman saalixin ñu ne rey leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen cofeel ga bàyyam amoon ci moom cofeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu ne leen sheytaane yekki wal ñu jël ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray yusuf am nanu ko opposé te moo di yahuza yahuza nag daf leen gën ba pare ëpp leen xel nekkoon nit ku baax ba ñuy naal mbir ma di kompolo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir cofeel ak yërmande bi mu am ci yusuf wax na ne yahuza mii sax chef yi ci moom la nu jóge mooy maamu jif yi bu ñu nee yahud ne yahuza maanaam giir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu jif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci yusuf alayhi salaam moom la alquran di wax ne qaala qaa'ilum minhum laa taqtulu yusuf walquhu fi gayabati aljub yaltaqithu baadu sayara in kuntum faailin moom yahuza moo wax loolu moo ne e yan sama doomi bàyyi bu leen ray yusuf nañ ko jël sànni ko ci teen su ko defee tukkikat yi suñu fa rombee di wut ndox mën nañ koo far yóbbu ko su ko defee mën nañ ko yóbbu ci beneen dëkk jaay ko fa góor gi dootu ko gisati bu ko defee ñu noppalu waaye ray dafa diis ñu ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi nga xalaat bi xalaat bu jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy nanu fexe rek ba nangu ko ci suñuy way jur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusufa rek la bëgg yusufa ni mu ko tafee ci xolam dafa ëpp bëggu yusufa sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusufa yii nga xamante ni ñoom ak yusufa ñu bokk benn bàyyi nee nañ daal kañaan gu doy waar la ndax yusufa doomu bàyyam yi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu almu'min fa qaala lissaa'il ma ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàttee doomu yaaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yëgee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi sal allahu alehi wasallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonente bi sal allahu alehi wasallam daan na wax ni dabba ilaykum daaul umami qablakum alxasadu walbagda mu ne ay jàngoroy xol ji àllagoon nit ñu njëkk ña mu ngi raam si wus si lislaam bi kon dem leen ngeen ñàkku ji mu ngeen day ñàkku jee mooy ngeen fexe ba xàccaat seen xol

ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndiki nit dana bax ba pare am xolu iñan fa inda dalik ashma'u ra'yuhum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariya fa qala lahum rabbil wa huwa akbaru walidi yaqub inna abakum la ya'munukum ala yusuf ñoom dañu complo ba d'accord ci ni yusuf alayhi salam d'accord nañ ci dugal ko ci ten ñu nak legi nuñu def ba nangu ko ci suñu loxoy bay legi nak amna seen benn mag bu ñuy wax robel wax neen ne robel momu moy taawu yaqub nak mo gëna mag ci domam yi ñoom mo leen wax neen man de xawma ci dara waye seen baye de du len wul ko ci yusufa ndax nim ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi ñu dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñun ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fo dana sawar pour and ak ñun waye fa aqbala ala yusuf وهو قاعد يسبح فجعلوا يتلاعبون ويتضاحكون بين يديه فلما راى يوسف اشتاق الى الضحك معه فاقبل عليهم فقال اخوتا اهكذا تلعبون في مراعيكم اقبلوا على يوسف تشكر يوسف كوتشي نيجب لان يمكن فيكم نيتوب gissatar yalla ndax bayam daf ko yaron ci jaamu yalla comme bayam jaamu katu yalla la won daf ko dafa yaron yusufa ci jaamu yalla yusufa ngi tok rek te sa bal boromam e dañu wax ni mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alifan musta wal ibadatu tiflan wa hakadha nujabaw manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni non na jaamu yalla te bam koy min bogo xale bu ndawul kon lolu mën ñu gis ni yonenti yalla yusuf itam minon na jaamu yalla te bam koy min xale bu ndaw la kon kep koy ko bax dañu ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu tagat la wala ñu yar la ci jaamu yalla dañu ñëwé ñu fokk mom fokkum diko tatchul diko wayal ba mu contane dadi ñew ne len waaw ndax yeen ni ngeen di foye su ngeen genné ci all bi ñu ne ko waaw mu ne man dal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen démé ngeen wax ak mom su ko def mu bayima may and ak yeen dem di foye mu yusuf mo wax lool mu melni kon mbokam yi dañu ko won tanam bu wuté lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ni akhafu dhikban bi wajhi insan ragal na tilli gi yor kanamu nit dima wane sa mbokk la fekk bëggul lu gën am ci man pexe ba faagaagal ma mu mel ni kon kanam googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bayam alagib

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنو بنسنت يلا جلجي النبي صلى الله عليه وسلم جلجي أي صحابة مكينيوم دلوثنين تي كاتون يلا أكباخم fasiyene kontiné sen tém biñu fi ko doron té modi Youssouf ak mbokam mo nek histoire bu am solo alquran netliko ci gën jaara fet ci netli lolu tax alquran tudé ko ahsana qasas mo nek itam histoire bo xamanteni képp kuy jullit mën nga ci waro ñu gisone né ci atamu ci ñu genn waxtaan na len walen na len Youssouf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci na feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci top yete mo di gentu ga nga xamanteni gentu nako te gentu gogu woné ngeneel lu reuy lo xamné Youssouf da nako am ci aveniram lo ko defal na ak tañan ci ay mbokam gënal bu ñu ko yégué taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabal na lako ci ten téna nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wané yalla ak ndogalam samu ñu Youssouf bi jël fa bakkanam mu melni kon ñu nga yëmon ci bi ñu jëlé Youssouf duggal ko ci ten waye bañu joggé ci kër ga tagguto won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax joju nak la bëggoon mo direct sank Youssouf waye la seen bay bëggoon mo ñu yobb Youssouf indi wat ko ñu bañu ko jaaré duggal ko ci ten ba ba nopi ñu jaxlé nañu ci buñu démé ban lay lañu yobul sen bay taxon nak ñoom ñepp ñu dajalo pour sét ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobul ko sen bay pour mu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci né ñoom dal mëna japp ben ci bay yi ñu yor xari ray ci ben gatt su ko défé comme sama won nañu yéré bi Youssouf salon ñu ne laaj nañu ray gatt bi jël dret ji takal ko bu yaree takke buñ ko yobbo wax ko ne ko dal dem nañu waye til ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen summa raja'u ila ya'qub wa huwa qa'idun ala qari'ati at-tariq yantadhiruhum mata ya'tuna bi yusuf falamma danaw minhu istasrakhu sarahata rajulin wahid ñu ne dañu delusé fekk nañu seen bay di yaqub xaar na leen ba son ba bi nga xamanteni jënt bi sona mu wajo génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci di boron wi di leen séntu ginnaaw si gi na gis ne ñu ngay ñëw waaye ba ñu ñëwee ba tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu dal di tan ci suuf di yuuxu yaquba ni leen lan la mu ko dal lan ca bañoon dal moom moo ci mujj am ndax Youssouf dal ci lu ga rek na ko qalu ya abana inna dhahabna nastabitu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin wa hadha qamisuhu ñu ne ko bay ñun de dañu demoon rek doon rawante di yeg ci ko montagne yi di wàcc ñu ngi bàyyi woon nag Youssouf ci suñu bagage pour mu ñu koy gardel ndeke daal tiir doxe nañu gannaaw ba faddu ko ba lekk ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa dara ah xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm liñu wax nekita ñoom li taxone ñu ñu ci beccig gi mo dina nit su fekente ni dafa ne li muy wax du deug ci mom ñaari bo xolé beutam rek dang ko xam ndax bëgg dafa nek e ciir bu doy war ci nit nga xamanteni gëstu kat yeek ñi def enquête ñaari dañ ci xamé ni nit ki wax ne deug wala waxul deug ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci beccëg gi e seen lay du digeur ndax nañuy dootu ñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko te bu boba itam seen lay du digeur ñu ne kon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna digeur loolu tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gée lañu ñëw ginaaw bi jënt bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci le lek nako té lool nakari na len ndekete yo lool lepp dara mu ci neena yaquba alayhi salam neleen wone len ngu gëm ñu daal di jël ngum mi jox ko mu xol ngum mi wal bati set xol nelen dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban muni am nga musuma gis ti lu ko lewete ni lek ni bu mu jeex te mu mu bunu xotekul ati ligi da lewetna lolu nak nek jam jam bu reey ci ñom ndax lu to nit li di lek nit lek ko bu mu jeex te bu mu xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñom waxu ñu won deug waye yentiyalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak soppem mu daldi xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqin an dhib akalahu fa ayna dhib ituni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni tili gi lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba indil ma ak til ñoo ñep ñu daal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til indil ko yonent yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeb ngeen ni ñun de suñu bay am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonne bu baax ci mbum mi ngi ko jox te buttu ñuko won ndax buñ ko jotone xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye te ñoo dem rek fekk yusuf ca ten ba ñu daal di koy genné ray ko suko defé buñ ko rayé nak jël ben ci cërëm yi yobul ko suko defé da nga xamné kon liñu ko wax deug la dañu waxé lolu da seen mbokk mu baax momu ñuy wax yahuza xolam daal di naqari wat lol ci wax joju ndax mom musul beug ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mulen ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'qub bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqit mulen yeen sama mbokk ana wallere bi doxon sama digante ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten ginné ci yalla ne bis bu ngen rayé yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba mané ko yusuf ñun ñoko ray waye tilé lek té bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek té wut tilé gi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko tilé gi yow ko bam né moddu japp ben tilé rek yobul ko biñu ñëwé yent yalla yaqub ne len yewé len ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akalta walati wa turrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman mu ne ko yow ci ligi ndax yow ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama sedd xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññentum xol yow tili gi de donu lo nga may ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqq shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni la dhikbun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa akki bi jaw ginna ko ci sa akki bi jaw nela lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi bu duñu ko laal duñ ko jalgati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci jogu tumranke la ma ngi joge egypt ya baba nako wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci soufu kanaan lay wursi ci suñu rew mi comme yow egypt nga dekk mu ne ko ci tole ay fi qarabatin li min ba azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour ne meeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon lolu la fi tili gi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom laalu ci dara lepp lu bokku ci tili itam laalu ci dara lolu itam taxon na yonenti yalla yaqub xamni doomam ti la lekku waye benen pexé ci dug waye ti la lek e waye amon na ak jaxlé té wax nañ ni malakul maut ku soppon yonent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirëm la wax nañ ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma ma dem séti yonent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla né ko jox na la ci ndigal mu ñew seet ci yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour seet ci la ndax jofel guma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni

nalen te itam ben du ci recc te yegumako waye nak yeguguma fuma jele ruhu yusuf lawo taxone yanuti yalla yaquba dadi gesu domi nelen bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun munelena yeen samay dom dal sen bakkan mo len not ba ngeen def la len neex la len sop te mo jël sama dom sank ko te itam nepp mu ne da ngeen ko sank waye nak jël na yalla doxale ko sama digeunte ak yeen dana muñ and ak yalla wax ne ni itam ñu jël wax bi ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla Yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax Yusuf te mu soppon ko lool lutax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natto ci yonent yalla Yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla Yaqub bis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci limu rendi mu gantal bañ ko ci amay wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeen ci yalla Yaqub xam na ne domam sank nañ ko waye xam na ne itam domam deewul ndax timbaki wax na ko ci wax yu wër malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wër waye ni metti yonent yalla Yaqub modi taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne Yusuf dafa de mom xamone na xam gu wër ne Yusuf deew ñu ne Yusuf sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil won ci bañ koy soobu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la Jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñu ma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci ten ñaan go ko nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nek ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu bu ne war nga di diko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril nako da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyi al-mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يغلى دوغل أم بين كرافان mu di ben ndiek bo xamanteni ñu nga joggé ci ben dekk bu ñuy wax Madina mu di dekk yonent yalla Shuaib ñu joggé ci Madina jëmoon Égypte yalla togal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek et yalla ak hikma nak wara na joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi et wu ci kaw nak et ba fat fa problème nit koku day wone ne yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra la ñu jëmoon té itam joggi matiyana jëm misra té dafa jubbu lool ak joggé matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu

gina xamanteni yenente yalla jibril dikte nako yenente yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa ndox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu daldi duggal bagam yent yalla yu ba ci la jappandiko nim ci jappandiko ci bag bi muy xëc di xëc di xëc ba bi mu gisé li mu xëc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu daldi kontan ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way daldi koy jël nak daldi koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu neub len ko ndax bu len waxe ne dama ko for xeyna ñom dañu no xalaat bokk ko ak mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di malik ibn ta'a li mu bëggon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokk mbir ñom rek ño ko xam waye yenen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool alquran di net li wax ne waja'at sayaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممكن القرآن نتلينكو نتلين بو مش عيب وقنا دال ينتيا ليوسف تكتاتي دينيا يبدوغل سين باك جابون لنا تي باك بي بنيوكو جليتم نبنونكو waye ndiki yepuza mi nga xamanteni mo eppon ciofen ci doomu yarante yalla yaqub bi yepuza dawul jokk mukk di nemme ko mbiru yusuf waxna nitam da na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yepuza da na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yalla ci yalla yaqub mom du muy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom dal kum responsabiliser nan ko dal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa lu mu lek bi mu xol na ci bir ten di waye yusufa dara ndike bogo caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak toob ak mom fele mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu daal ni wagne ko mom yabuza daal di dem ci frère yusufa yi wax le neena na yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba ginné nañ ko ñu nga toog ak mom nak legi nanu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dekk bi ah bi tax ñu bi ñu ñëwé nak fekk malik ibn ta'aru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yu sey da di ñëw bi ñu ñëwé ñu leen ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw té legi nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jaam la woon bu dawon ñu ne ko waaw ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax ne ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ne bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni loxoy yi mu nek yi muy tis a mo upp yermane loxo ay mbokam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyef Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëkk gu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoom ñu séddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko séddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk ñàkk fayda moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bax daraahima maduuda wa kaanu fihi min aldaahidin mu
melni kon ñom presque xawnañu maye Yusuf waaw ñu gi dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal liñu bëgg moy ne Yusuf genn dëkk bi rek wa kanu fihi min az-zahidin liñu bëgg dal moy bayati ko tek ak seen ñaari bëgg mom ni kon jaay nañu gor jaay nañu ko baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ku nit ñu baax ñepp bëgg mu yëneent yalla Yusuf waye ndiki jaay gogu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko ak jamono mukk mu melni wax nañ ne tam lutax ko selle ni Yusuf baxé ni Yusuf bu fuñu ko massaanu tuddu yenente bi ne borom bay yu bax ndax bayam dafa bax mamam bax mamatam bax ku nek na ñu jaay ko mu tum rank nek jam ñu ndax lolu dal hikma bobu lan la ci yalla nam ak lan mo def sabab bi wa qila as-sabab fi istirqaq yusuf wa bai'ihim iyyahu anna ibrahim dakhala misr fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa rabbaduhum khufatan mushatan ila arba'ati farasikh ta'ziman lahu wa ijlalan wa lam yatarajjal ma'ahum ibrahim nek sabab bi tax ñu jël Yusuf mu nek ku tedd ñu tedd jul ko mu rafet lool yalla def ci mom ay taranga ba pare mu tourné bi nek jam ñu ne sabab bi cause bi liko waral modi Ibrahim mi nga xamanteni moy mamam ndax Ibrahim mo jur Ishaq Ishaq jur Yaqub Yaqub jur Yusuf kon Ibrahim mi nga xamanteni moy mamam dañu waxon ni dafa mësa ñew Égypte dimu ñu wa Égypte nek fa ak dir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool nax yeenent ci mu nekk ci ru yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahim kéro neena ay nit ñu baax mu tudd aduna ñoko doon gungé ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té ormal Ibrahim ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahim war nek yalla itam nonu Ibrahim def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di def beggon Ibrahim and ak ñom dox lu tax Ibrahim di war ñu ngi ci seen bop ñuy dox kon day melni Ibrahim mo leen gën dont mo leen gën sax beggul ngi leen ki feñ fofu man mo ñu bëgg rek moy ne Ibrahim modest wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nit la kom ñom yalla won ko nak ne ko def nga ñeta waye dana la natto ci sey seuk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé nit

0: mu départ nañu ñoom jotté nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte ثم انطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بن باري ديم مك يوسف نين لن دي واخ نان لن جاي نان لن كو دي وايي نك دنن لن واخ عيب بي نيك تي موم مون دي يغل ني جام بي ني لن جاي تي ني جام لا وون دا فا داون su yeppoon nag ngeen nekk ñu mën a surveiller su ngeen ko defoo rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen yor na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu l'islam l'islam dafa bëgg boo dee jaay ayib ja ca nekk nga tudd ko ne marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam jënd na ko ci coobareem su fekkee itam neexu ko mu delloo la ko bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloosi ko te su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagan waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal nañ ko yuusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci yuusuf mosul sàcc yuusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax noonu rek pour ñu gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe ni mu soree dëkk bi ñu ne maalikum nu daar daa di jël yuusuf a teg ko ci digg gëleemam waaye départ ak moom nag ñu jëm égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk yuusuf nemmeeku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax yuusufa yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon raaxiila bi mu rombee bàmmeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci kaw gëlëm gi rek daal di cëppeelu ci suuf daal di dem nag sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy nan ko moom sama yaay jugal nga xool melokaan wi sa doom ji nekk mu ne ko samay mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci kenn ay boo gisoon niñ ma doon yeewee ak niñ ma doon dóoree kon de sa xol dana ma yëram ay sama yaay tey nga jóg man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ngi ma yóbbu suuf su ma xamul maani ko mu daara daa di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu ndekki bi yusuf di tëb yëbu ko mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis yuusufa mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ne am na benn baat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak yuusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yuusufa muñul ndax sa muñ du del ludul ci yàlla kon muñul foofu nag naa yuusufa jóge te santeeg maalikum nu daar di ñëw bi mu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu dafa koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam walaay ndax keeñu suufale sama yaay la sama yaay la mosul nekk jaam lu tax ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñee dañoo wax seen wax ju bon rek mu dafa koy jël moom maalikum nu daar bi nga xamante ni dugg si neen égypte bi ñu dugguse égypte dugg ci marché bi léegi nag teg nañu yuusufa war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek préposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet fayr ndax buuru mis la ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru égypte ci fur nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf di ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jógati leen jënd ko ci prix bu am solo xaj fur moomu nag nekkoon nit ku baax nit ku jullit moom moo ko jënd ci maalikum nu daar wa Khalid Malik ibn Da'ar bi nga xamanteni mo jëmum Yusuf ci ay mbokam te fonon ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci Yusuf né tan sétlu na né xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na né commerce am day yok alalam day yok né na kër gu mu dugg itam kër gu da fay barkel né itam sétlu na né fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax la mu ngi gis na itam né mos nañu dox ci tangor waye melni ni dafa am ben nir rek bu len di niral waw mu melni ci karlu nu nek neena mo musuko am lu dul ba mu ande ak Yusuf mo Malik ibn Da'ar lo la wax yalla dogal na nak mom Yusuf genn na ci loxo Malik ibn Da'ar legu dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu Egypte ñukay wax Qitfir Qitfir jënd ko da di ko yobbu këram mo Qitfir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak mu ngi tuddu Ra'il dem na ñu mom Qitfir dafa wax soxna si ne ko akrama matwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu ne ko kii de ab xale la ma ngi koy jënde ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul dret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd na fa tëdd te itam bu mu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali na ko waqana alladhi ishtaraahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu mel ni kon Yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am tarang dugg na itam ci këru jullit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam Yaqub waaye fitna moom fu ne la nekk ndeke tarang gi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar la yene fata'ammalathu imra'atu al-aziz wa ra'at husnahu wa jamalahu wa qa'atuhu fi qalbiha wa 'ashaqathu farawadatu yene bi nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla yusuf nek ci kër gi ak soxna si waye bis bu nek soxna si mom mo ngi nemé ko taru yusuf bis bu nek yusuf nga gëna rafet rafetam di dolé ko tar bi di dolé tabarkal yene setantar bobu mu doon def ci taru yusuf taxna mu bëgg yusuf te dayu mbokkal ko doy waar waxna alquran net diko wax ne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na mu ne dal dem na ko mëna tula am sago ci kanamu Yusuf wax na ne yi mu njëkk def manam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci Yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko yow Yusuf yow Yusuf rafet nga di yow di sa kawar gi rafet na Yusuf ne ko kawar gi di rafet na waaye ëllëg suma génne aduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak li muy rafet rafet ndaw si jékki-jékki waat ne ko yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de Yusuf Yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko suma génne aduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax bët yi njëkk a bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo xoolaat ko ba jëkk mu ne ko Yusuf sa kanam gi rafet na de Yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk bu ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ak taar moo xam ne ndaw si bàyyiwul Yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci Yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak Yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk bu ñu wéetee nag ndaw si daa di mel ni ko taxalikoog sagoom daal di sakku Yusuf li ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xamna ne amatu masako ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax na ne fofu sheytaane xawon na fa mën yusuf ba itam xawon na jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه القران واخنا ني نوسي دي ييتيو وون يوسف وا يوسف ايتام ييتيو وون نداوسي وا بو مام يوسف بو جيسول وون مانام اي كاكيراي بيغا خامتيني يالا دوخلا نكو سي ديغنتي ماك مو مويكو تي موي ديغنتي ماك جيفانديكو نداوسي موني بو جيسول وون bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jotté ak ndawsi té bu boba itam dana nek ñawté bu reuy wayé gis nañ ni fofu yalla é dimbalé na fi jaamam nax do wax né é bu alquran waxé né az-zaniyatu waz-zani manam bu jitélé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xam na né jigen fu mu rebbé du soy bu xé itam né as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen na xamne ne itam pouvoiru manam dole goor ci tiacc mu upp dole jigen ci tiacc way itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fouf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy way goor mom meuna rebe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem motaxon yusufa dem ba xawa jëng jëm ci mom way fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jote wol ak ndaw si suñu tane ci abdullah ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusufa yitte wona ndaw si neen dama jël jëmmi yaqub dagal ko yusuf ne yaqub ñew daal di jël loxom door ko ci dëgg yusuf neena bu ko dooré ci dëgg yusuf neena ci la banex bu yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom wax na ne sax doomu yaqub yépp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kéro banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaqub doore ci deun nenen lolou mom motax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'lamu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa loolo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si bu ko gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: منكم
0: القرآن نتلنا إسوار بي كي نتلن بو موج أيب وإذا لنك من جيس كي وران تك برام خم خمي دن بو كي نكرك لارنا لاراي بو خمينتني وارنا تخ يوسف من موجو كي موي بو خمينتني نوسي وانا بجي
1: mane nak bu gisee yusufa mo ko sa
0: day mo wona mucc ci ndaw ci lool yalla mo intervenir mo ci ne jigen mom ak wilaya da ca agul sul sa nak so amul wilaya c'est gam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay képp ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekk na ci mak ñi netali ne sul hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétayu jigen ak ngor mu ne ñaar la ci xaw wuul waaw ngir bi soga wacc ci table bi ak wosin yes bi soga wacc itam ci table bi neena ñom ñaar ñoñu la ci xaw wuul kon nga gis ne kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ne wax na ne fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gën mu ne fitnal e sama xet mo di jigen mo itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo do bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñaawte bobu nga xamanteni naroon na ca dugg way ki nga xamanteni jëkënte neen buntu bi mo ak ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawe bu ubbi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci buntu ba bañu daje nak ndaw si daf ne jëkkër ji ah waaw loo xam ci koo xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tey li ma gis mooy nga tëj ko rek wala nga duma ko duma yoo metti nga xool ne ndaw si bëgg na yusuf mbiggeel koo xamanteni buggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko duma yu metti rek waaye moom buggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye e yusuf bi nga xamanteni ni izalatu tuhmati an al-hurri wajib manam gor buñ ko tuumaale dafa wara dindi tuumala te yusuf soxna ci tuumal nako ndax neena mom moko sakku qatna hiya rawadatni an nafsi yusuf ne beet ñoom ci bopam moma doon sakku ma daw kon mu melni mbir yi lecc waye ñu ne e ndeki azizu misrabi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal ndeke waji itam doomu najaay la ci ndaw si kooku nag moom moo wax borom kër gi ne ko atte bi daal nii la xool na su fekkente ne yusuf mu tam dafa xotteeku ci kanamam kon yusuf moo fen ndaw si ma wax dëgg su fekkente ne itam mu tam dafa xotteeku ci gannaawam moom yusuf kon yusuf a wax dëgg ndaw si moom moo fen bi ñu xoolee nag gis nañu ne mbubu yusuf mu ngi xotteeku ci gannaaw loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëgg yusuf moom moo nekk ci dëgg loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadabat wa huwa min alsadiqin kon فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم من بينو خولي با جيسني شيميز مبي يوسف صلون موم مو خوتيك سي غيناو نينا سي لين واخ نك نداو سي نيكو لي كات سين بخي لا يين جيجين اك نين ري بخي سين بخي ري يين دا نين دي دوغال نيت با باري تونا تومال كو فخي نين سي غيني لغي نك ñu jàkkaloo yusuf ni ko yusuf aarid an hada maanaam yow yusuf lii kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyu ko du moyu ko bu ko netti fan ndax lu bax lañu netti waye lu bon ken du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lay ndaw su nak wastaghfir li zambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khati'in yow ko dinga joom ci njumte li reey nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga joom waxa dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga jégg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am té itam ñett rek wala ñent rek yépp té mo ngi borom kër gi ak am andalon ak ndaw si ak yusuf xabar bi ñu gëna siiw ci dëkk bi fo dem rek nit ya ngay wax naan ah mom yeen ngeen xabar bi xew té imraatul aziz de mom daf doon sakku e buuyam ba nekk ci kër ga mom de mom la doon sakku pour jotté ak mom ci wala nak dëggu dëggu di law ba ak fi ci soxna ci nak mu yek ne dal legi xabar bi siwlu mu alquran wax me wa qala niswatun fil madina imraatul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubban inna lanaraha fi dalalin mubin mu ne jigen ñi dal ne jigen ñi nek ci dekk bi ak personnalité yek ñepp ñu wax naan ah mom de jabaru ministre bi de mom ñu doon sakku boyam bi ci kër gi mom de degg na daf ko bëgg magal go xamanteni dal mom dal gis neen ne dal mom dafa melni dafa xawa ñak fayda mom amul ku muy xol mu jël nit ñu doy di ñooñ waye bobu ñoon ñi dem wax lolu xamuñu won kan moy yusuf musuñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër gi rek demul fenn te itam de ko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhinna واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن أوسمهم بن دقين خبار بينا خمينتني السيول من أوسي تبثم خمونا ليكو دل من نادل كنك مدعي تمنك li tax ñu organiser ben cérémonie invité ci nak ay morom yi jigenam biñ ko organiser ba paré ci la invité nak ay morom yi jigenam té bu doon ci jamono bi ñu né ay morom yi diriyanké invité leen ñoom ñëpp muy ñu nek ay jigen ñu bëgg aduna ah biñ leen invité ñu fexé ba lekk yamu préparé mais lekk yo xamanteni dal té tanka lañ koy lekké mu defar barab bi ba mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp tekk invité nag ñëpp ñëw tubaabka la place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw neen bay waxtaan di reye e tabarakallahu ca rafetaa yu barab baag mbigti ma fa nekk moo jékki-jékki rek daa di waxto ay bëkk néegam ne leen daal kembel len moy yusuf wa ñu nak ñu dal di dem rek dal di genné yusuf way yusuf bi mu teul ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax ñoom japp na ni ki ñu gis du nit ndax tar bu nek ci mom ak rafetay bu jéggi dayo ñu ko jéggi ñoom comme ñu doon lek ak fruit yi ñu ko doon dakk ak paaka wala ñam yi ñu doon lek mu ci na ñoom xamétuñu ñam wa ak seen yaram ñu ko tax fa ka barek di ko tawal ci seen loxo yi di tak ba dalet jangé tour té yeggu ñu né ñi ngi tour seen dérèt té am na ñu wax sax né jëtte bu ñu bari faatu nañ ci ndax ay gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek ñi jigen ñu dal daru yusuf jigi won na tay ci ñom ba tax ñu ngay bëgg seen loxo té yeggu ñu ko biñu defee loolu ndaw si moom mu nga xamante ni moo di raay la doo soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor yusuf ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàkk mom mu ngi taxaw rek di len xol jitt na dal ñun ñep salit na mo ko alquran wax ni fa lam ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee dal ñu ko reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne hasha lillahi ma hada bashara ek waaj na mi de ki de du nit ki mo du nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yu wu ci fi ki fi du barabam neke e tam ci mom lo rek la ci bëggoon ndaw si nak da ci patu nak ba mu waxe fek na wax jot na qalat fa zalikun alladhi lumtunni fi wa tadrawtuhu an nafsihi fasta'sam ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين يدي مون ген ما دون يتي سابيت بي ما سابيت سي موم مون ген ما دون يتي واي ين خولين سن لوخ ياخ ген سن يرا موت نك موت ما كو ساكو نك ساكو غوير ما كو ساكو ساكو غوير مو لانك باج تي تام ما نين دي جيغل ني لي مكو سانت سوكو ديفول dina ko tej te itam dina ko toroxol ci dekk bi ba ñepp xamne toroxol na kon bu yebo rek mu fekk ci ma xamne itam lool mom moy jamm wa yusru jaxlena non nak ndaw ci am na dara ndax ci rafet na soplu na te itam su ko yalla dimbiwul man na jadd ak mom te fas yene wul jadd ak mom mukk moktam mo xamne kon ki wara tawat mo yalla mu dadi talal loxam yalla wax ni qadir tisnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin mun ko yow sama borom man de ñu tej ma ci kasso mo ñu gënal li ñu may wo su fekkante ne nak dimbali woma man nga am ni may wo ma fekk ci len ci te bu boba na dana bok ci ñu reer ñi nga xamanteni da nga len jeppi da nga len mer te buguma bok fofu fa sta ci ko bu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahunna innahu huwa as-sami'ul 'alim ya tadahin nangu itam ñaanu yusuf da ci itam fexé bu musul yusuf ci fexé jigen ñooñu ñu ko yalla de ku degg la jam bi nga xamanteni ñaan nako te itam ku koy woyul yalla dogal nak ñoom ci sakku nak sakku yusuf bu ñu taxaw ci moom benn buntu mu dal ci dem nak daal di gis ci kër ji nak man de sama der yaq na ci dekk bi nak yusuf wax tok ma ko dal sakku wacce itam e comme dara borom dara ji la ci biir dekk bi e fu mu genn ñu may joxañ di tekki sama der lo xamanteni wër na ma ne ma ko def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss yene bëgg nak moy yusuf nga tej ko ndax boko tej boko tejul fitna bi du joge fi mu soko teje nak fitna bi e dana wañe ko wala sax mu dañ waye mom la alquran di wax thumma badalakum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjununhu hatta hin nekke bo wut gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxos li ci laxos modi e yitté mo bi nga xamanteni yusuf yitté won nako ndaw si ci bañu wété xolam xawona jeng ci moy ak ndaw si lool la ko yalla natto fu ni war ko tej kon tej gi famo la ko sabab mom moy yusuf e xalaat bamu xawona xalaat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lool mo tan tej bi da nako daf koy labal te itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndike duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mo melni kon biñu bi e azizu misra dene bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nako itam gajjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndawse ko defon rek rek pour rek na jotek mom ak itam jigen yi nga xamanteni dag nañu sen loxo ngir yemu ci taru yusuf lolu mo won bur bi ni yusuf ni kat ko set la mune waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defey jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon lolu taxone ñu tej yenen ci yalla yusuf waye
2: ci biir tasso bi dem ci yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defé yonent lolu nak inshallah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si leen ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci ajuma yi weesu, te mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante Tilbeber ak yonent yàlla Yaqub, te Tilbe gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàttul ba pare ngi jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal na jóge ci soxna suus nga xamante ni moo ko tuumaaloon, doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkkoor ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moo mooy jëmm ji mooy, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ab yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf te jot na nubuwaatu lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaatu lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaatu. Te mu mel ni kon biñ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu mu fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu waat. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam te dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy dugg ci kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. kenn ki mo yoro walu nanu nguur bi lepp lu nguur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yoro walu nguurum lepp lu nguur bi di lek lu jëm ci walu nguur koku mako yoro won ñoom ñaan ñu nak def nañ bega bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ni itam yonent yalla yu musu fa di dugg ci kasso ba ñu and do ñoom ñett dugg do kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan melni kon yonent yalla yusuf ko dugg na ci kasso ba mu dugg ci kasso bi itam wa kasso bi yep gis na ni nit ku baax dugg si na ci bir kasso bi ndax amna ben serigne bu ñuy wax qatada mom dafa wax ni balaghna anna ihsanahu kana يداوي مريضهم ويرحم حزينهم ويجتهد لربه وقد وفد في السجن قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنهم فجعل يقول ابشروا واصبروا تؤجروا ان في هذا الاجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما احسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سريب ابن وقتادة لأن يوسف كدون جبد في رفت لكبير قصد mune nak kuma tane febar ci bir kasso bi neena yusuf moy ciop di lobatal ay garab di la faj neena ko fasana am ak ñakare neena def lay yeeram ba bok ak yow ñakare ma neena itam ku daan fallu ci walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yepp daf ko daan nafi la neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakar jeex na ci aduna yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu crest buñ nekkee ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génnati kasso bi mukk fa la ñuy deyee dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiif seen njaqare yàgg waaye res ba lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yalla dana len fay yol bo xamanteni ku ci jot doto wax ci dara yeen na ngeen xamne li natt la rek bu len yalla tek lu mu yag yag dana tege ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jek jek rek am ñu ko wax ne ko ah yow waji de yow ku yalla bakkel ya rafet jinn rafet jikko ci rafet waxtan yow dara gi nga dugge ci kasso bi ba legi yalla def ci def barki ñu sax yegatu ñu metti tu kasso ñu ma bëgg ñu lu do ko nekk ci suñu wet rek bi ñu defé ba légui ngir lu baax li nga xamanteni ya ñu koy wax di ñu wax itam yoon bo xamne yalla dajjal nañu ko ak suñu bakkar yo xamanteni yalla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kasso ak laab go xamne dañ ko laabé ci biir kasso wa ñew waji na ñay kam yusuf na len man ma yusuf doomu ku baax kooku ñuy wax yaaqub di doomu ishaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ta ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kasso bi rek lañu def yusufa xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne neen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amuñ ci yow sago yusufa na leen nag ah ma gënk nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggënk te ma tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggum na ma
0: waye ba mu duggé ci biir kërëm leex yalla nattu soxnam ba nattu bobu mo ma tabal tay fi ci kasso bi mu ne kon nak na ngeen tay ci man loolu dañ bëggoon rek ne